Коростань ФМ 107.5.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63 419 3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098 419 3000 або 06.

0: 53 419 3000. Відключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
1: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та операторів-монтажерів. Телефонуй 098 78 68 680. Журналістська освіта обов'язкова.
2: Реклама на Коростень FM.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: говорить Коростень FM.
1: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку о 9-й годині на всій території нашої держави згадуємо українців, які віддали свої життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

0: Crime Time.
1: Погода на Коростень FM. Реклама на Коростень FM.
2: Не знаєш, як привітати маму з днем народження?
3: Колегу з підвищенням чи освідчитись коханій?
2: Замовляй привітання на Коростень FM.
3: Ми привітаємо!
2: Ще й зі студії особисто зателефонуємо.
3: І улюблену пісню поставимо.
2: Детальна інформація за номером 096-615-9630.
3: Або в інстаграм-сторінці Коростень FM.

0: Говорить Коростень FM. Реклама на Коростень FM.
1: Не знаєш, як привітати маму з днем народження?
2: Колегу з підвищенням чи освідчитись коханій?
1: Замовляй привітання на Коростень FM.
2: Ми привітаємо!
1: Ще й зі студії особисто зателефонуємо.
2: І улюблену пісню поставимо.
1: Детальна інформація за номером 096 615 96 30.
2: Або в інстаграм-сторінці Коростень FM.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Хочеш захищати свою батьківщину? Захищай зі своїми. Стань тим, хто змінює історію. 115-та окрема бригада Сил територіальної оборони запрошує чоловіків і жінок, готових долучитися до захисту нашої країни. Ми – бойовий підрозділ, який не словом, а ділом довів ефективність і стійкість. У нас на тебе чекає якісна підготовка та престижний досвід, гідне грошове забезпечення, повний соціальний пакет, гарантії від держави та впевненість у майбутньому. Підтримка командирів і побратимів, можливість підписати контракт 1824 або контракт 1824 дрони. Дзвони прямо зараз 067-135-0308. Твоя рішучість – наша спільна сила. Приєднуйся до лав 115-ї бригади сил ТРО. Разом ми переможемо.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: говорить Коростень FM. Реклама на Коростень FM.
1: Не знаєш, як привітати маму з днем народження?
2: Колегу з підвищенням чи освідчитись коханій?
1: Замовляй привітання на Коростень FM.
2: Ми привітаємо!
1: Ще й зі студії особисто зателефонуємо.
2: І улюблену пісню поставимо.
1: Детальна інформація за номером 096 615 96 30.
2: Або в інстаграм-сторінці Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Не знаєш, як привітати маму з днем народження?
2: Колегу з підвищенням чи освідчитись коханій?
1: Замовляй привітання на Коростень.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Головні новини тижня на Коростень FM.
1: У Коростені пройшов щорічний всеукраїнський забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв України». Організатором забігу виступив відділ ветеранської політики управління праці. Участь в ньому взяла чимала кількість небайдужих коростенців. Цьогорічний маршрут забігу був дещо змінений. Стартом була площа біля міської ради, фініш біля міського палацу культури, де далі відбувся мітинг реквієм і вручення родинам полеглих воїнів відзнаки Коростенської міської громади за мужність та відвагу, та відзнаки міністра оборони України «Хрест сухопутних військ». Голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко 1 вересня відвідав Коростенський ліцей номер 10 та нагородив почесною відзнакою начальника Житомирської обласної військової адміністрації за заслуги медаль Олега Аласовича Ісмаїлова, вчителя фізичної культури ліцею номер 10. У Коростенській громаді 16 ліцеїв та 5 гімназій прийняли на навчання 462 першокласники та побажали успіхів 627 одинадцятикласникам. Загалом, за інформацією заступниці начальника відділу освіти Ірини Кагукіної, новий навчальний рік в Коростені триватиме з 1 вересня по 31 травня, а канікули – 36 календарних днів, осінні – з 24 жовтня по 1 листопада, зимові – з 26 грудня по 10 січня та весняні з 20 березня по 28 березня. Ремонт вулиці Михайла Грушевського у Коростені триває. На одній зі смуг уже уклали перший шар асфальту. Нині комунальники встановлюють каналізаційні люки та ливні приймачі, після чого продовжать асфальтування. Ремонт охоплює ділянку від вулиці Сосновського майже до Романа Шухевича. Наступним етапом планують відремонтувати дорогу до Чолівського переїзду. Проєкт уже проходить експертизу, а тендер планують оголосити найближчим часом. Завершити роботи хочуть до кінця цього року. 26 850 гривень – саме стільки коростенці зібрали під час благодійної екскурсії Ервіна Мідена Древлянським парком на придбання 5 автономних дизельних обігрівачів для наших захисників із 115-ї бригади ТРО. 27 серпня коростенці прийшли не просто послухати історії про знайомі з дитинства скелі, стежки, річку та пам'ятки. Вони прийшли побачити рідний Коростень іншими очима і водночас зробити добру справу. У Коростені внесені тимчасові зміни до маршруту руху автобуса номер 3 на час проведення ремонтних робіт вулиці Богдана Хмельницького. Рух здійснюється по вулиці Князя Ярослава Мудрого до перехрестя з вулицею Пролетарською. Також під час руху передбачено дві тимчасові зупинки – на перехресті вулиці Північної та біля Молитовного дому. Жителька Бердичівщини подарувала псевдобанкірам 21 тисячу гривень. Поліція встановлює шахраїв. Попри давно відому схему та численні застереження, жінка повірила незнайомцям. У телефонній розмові працівники банку переконали її виконати певні дії у мобільному застосунку, що призвели до втрати коштів. Відтак поліцейські вкотре закликають громадян бути обачними.
0: Головні новини тижня на Коростень FM.

У пошуку роботи «Коростень Медіа» набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператора.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Головні новини тижня на Коростень FM.
1: У Коростені пройшов щорічний всеукраїнський забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв України». Організатором забігу виступив відділ ветеранської політики управління праці. Участь в ньому взяла чимала кількість небайдужих коростенців. Цьогорічний маршрут забігу був дещо змінений. Стартом була площа біля міської ради, фініш біля міського палацу культури, де далі відбувся мітинг-реквієм і вручення родинам полеглих воїнів відзнаки Коростенської міської громади за мужність та відвагу та відзнаки міністра оборони України хрест сухопутних військ. Голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко 1 вересня відвідав Коростенський ліцей номер 10 та нагородив почесною відзнакою начальника Житомирської обласної військової адміністрації за заслуги медаль Олега Аласовича Ісмаїлова, вчителя фізичної культури ліцею номер 10. У Коростенській громаді 16 ліцеїв та 5 гімназій прийняли на навчання 462 першокласники та побажали успіхів 627 одинадцятикласникам. Загалом, за інформацією заступниці начальника відділу освіти Ірини Кагукіної, новий навчальний рік в Коростені триватиме з 1 вересня по 31 травня, а канікули – 36 календарних днів, осінні – з 24 жовтня по 1 листопада, зимові – з 26 грудня по 10 січня та весняні з 20 березня по 28 березня. Ремонт вулиці Михайла Грушевського у Коростені триває. На одній зі смуг уже уклали перший шар асфальту. Нині комунальники встановлюють каналізаційні люки та ливнеприймачі, після чого продовжать асфальтування. Ремонт охоплює ділянку від вулиці Сосновського майже до Романа Шухевича. Наступним етапом планують відремонтувати дорогу до Чолівського переїзду. Проєкт уже проходить експертизу, а тендер планують оголосити найближчим часом. Завершити роботи хочуть до кінця цього року. 26850 гривень – саме стільки коростенці зібрали під час благодійної екскурсії Ервіна Мідена Древлянським парком на придбання 5 автономних дизельних обігрівачів для наших захисників із 115-ї бригади ТРО. 27 серпня коростенці прийшли не просто послухати історії про знайомі з дитинства скелі, стежки, річку та пам'ятки. Вони прийшли побачити рідний Коростень іншими очима і водночас зробити добру справу. У Коростені внесені тимчасові зміни до маршруту руху автобуса номер 3 на час проведення ремонтних робіт вулиці Богдана Хмельницького. Рух здійснюється по вулиці Князя Ярослава Мудрого до перехрестя з вулицею Пролетарською. Також під час руху передбачено дві тимчасові зупинки – на перехресті вулиці Північної та біля Молитовного дому. Жителька Бердичівщини подарувала псевдобанкірам 21 тисячу гривень. Поліція встановлює шахраїв. Попри давно відому схему та численні застереження, жінка повірила незнайомцям. У телефонній розмові працівники банку переконали її виконати певні дії в мобільному застосунку, що призвели до втрати коштів. Відтак поліцейські вкотре закликають громадян бути обачними.
0: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: Говорить Коростень FM.

варто, якщо вас щось турбує, якщо навіть не турбує, тому що симптоматика іноді саме в цій сфері, я б сказала, в цьому напрямку буває безсимптомною, звернутися і поговорити до свого сімейного лікаря, звернутися хлопчика до уролога, якщо щось турбує, дівчаткам до гінеколога, перевіритися, можливо, здати якісь певні аналізи, перепровірити себе. Знаєте, колись завжди були такі профілактичні огляди, пам'ятаєте, перед роботою всі ось проходили, перевірялися, зокрема, і проходили уролога, гінеколога, і якось більше дбали про своє здоров'я. Зараз же про це дуже багато інформації, можна почитати в інтернеті, можна поспілкуватися з лікарем. Головне про це говорити відкрито, не соромитися, тому що все ж таки сексуальне здоров'я на сьогодні дуже важливо. Зокрема, ті інфекції, які можуть бути в організмі, вони можуть викликати дуже багато різних захворювань. І ми знаємо, що краще хворобу попередити або вчасно її розпочати лікувати. Отож, сексуальне здоров'я – це не лише про відсутність інфекцій. Це, звісно, і комфорт, бажання, безпека та хороше самопочуття. І основні правила, все ж таки, які зараз я вам розповім, але більше на цю тему варто поговорити зі своїм лікарем. По-перше, потрібно регулярно проходити профілактичні огляди. Зараз в нашій країні, ну, окрім медицини, освіти, не всі сфери, не всі підприємства вже відправляють своїх працівників, взагалі профілактичні огляди не кругом є обов'язковими, як раніше. Але варто їх проходити для себе. Не обов'язково, щоб вас роботодавець відправляв, змушував. Знаєте, іноді такі моменти колись були, я зараз не знаю, що навіть профілактичні огляди не хотіли люди проходити десь, можливо, там через знайомих, десь, можливо, через якісь певні там інші питання вони дуже швиденько отримували всі результати. Таким чином, навіть не перевіряючи своє здоров'я. Саме головне – це перевірити своє здоров'я, а не просто отримати довідочку, що у вас все добре. Отож, для жінок важливі гінекологічні огляди. Дуже важливо проходити скринінг шийки матки та обстеження за рекомендацією лікаря. Також варто звернути увагу, що потрібно захищатися від інфекцій, що передаються статевим шляхом. Якщо ви про них почитаєте, їх дуже-дуже багато. Презервативи суттєво знижують ризик ВІЛ, хламідіозу, гонореї та інших інфекцій. При новому партнері доцільно обговорити тестування. Також варто перевірити, чи є у вас вакцинація. Взагалі, якщо немає, то її варто проходити. Дуже часто у нас в темі дня приходять сімейні лікарі, різні лікарі профільної медицини і розповідають про те, що вакцинація дуже важлива. І ось коли в нас була лікарка, зокрема, яка розповідала про вакцинацію і для дітей та підлітків, було розказано про те, що зараз дівчаткам-підліткам роблять вакцинацію від вірусу папіломи людини. Знаєте, дуже багато відгуків буває в інтернеті про це, але насправді це дуже важлива тема. Матусям варто все ж таки почитати, переговорити з лікарем, більше все ж таки дізнатися про цей вірус папіломи людини, тому що наразі ця вакцина для дівчаток, ну і взагалі її ж можна робити не тільки дівчаткам, просто приходити самостійно, дізнаєтеся і робити всім людям. Отож, вакцинація проти вірусу папіломи людини може захищати від інфекції, пов'язаної з раком шийки матки та іншими захворюваннями. Якщо ви поспілкувалися з онкологами, а я вам кажу про те, що я чую на нарадах, то сьогодні онкологічні захворювання, вони молодшають, їх дуже багато. Звісно, це впливають і стреси під час війни на людей, тому варто все ж таки бути обережним і перевіряти, робити вакцини і слідкувати за своїм самопочуттям. Не перестарайтеся з інтимною гігієною. До речі, достатньо м'якого миття зовнішніх статевих органів. Спринцювання та ароматизовані засоби можуть порушувати природний баланс. Тому не обов'язково, щоб в вашій ванній кімнаті було дуже-дуже багато баночок з різними спреями. Не ігноруйте зміни. Біль під час сексу, сухість, свербіж, незвичні
сторони виділення, кровотеча після сексу, висипи чи печіння – це привід одразу звернутися до гінеколога і не боятися, і головне – не

Займатися самолікуванням, не бігти до аптечних закладів і не казати, дайте мені якісь там ліки, свічки, тому що щось мені там, якийсь зуд виникає. Потрібно перевірити в лікаря, тому що інфекції, вони різні, свічки лікують теж, тому їх так багато в аптеці, вони теж відповідно до певної інфекції ці свічки назначають, тому купувати не варто, тому що можна просто трошки, знаєте, хворобу притупити, а через тиждень-два ви скажете, у мене знову повернувся рецидив, наприклад, якоїсь молочниці, а тому що неправильно було вилікувано. Дбайте про психологічний комфорт. Секс має бути добровільним, без тиску, а бажання може змінюватися через стрес, в тому гормональні зміни чи ліки. І також звертайте увагу на загальне здоров'я. Сон, фізична активність, збалансоване харчування, помірне вживання алкоголю, помірне. Зрозуміли? Це не означає, що потрібно повністю від нього відмовитися, але, звісно, не зловживати. Якщо ви можете собі дозволити там випити пиво, келих шампанського, ну, чи навіть там 100 грам горілки, коньяку, віскі, нічого страшного, головне не зловживати. Та відмова від куріння позитивно впливають, зокрема, і на сексуальне здоров'я. Отож, дбаємо про сексуальне здоров'я. Не соромимося, ідемо до гінекологів, урологів, перепровіряємося. Зокрема, це така порада і для тих людей, які вже 40+. Ми знаємо, що і чоловікам, і жінкам варто все ж таки обстежувати і мамографію робити для того, щоб не уникнути якихось різних захворювань, які можуть, до речі, протікати безсимптомно. Це не означає, що якщо у вас нема певних симптом, то захворювання у вас уже не з'явилося. Тому дбаємо про сексуальне здоров'я, зокрема, про своє інтимне здоров'я і будьмо здоровими.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Гороскоп на Коростень FM.
1: Сьогодні зірки радять для кожного із знаків зодіаку. Зараз дізнаємося із нашого астрологічного прогнозу. Овни, день вимагатиме терпіння, не поспішайте із рішеннями те, що здається очевидним. Зранку, ввечері може виглядати інакше. У коханні можливе приємне примирення. Ну, це для тих, хто посварився, але взагалі краще не сваритися. Тельці, гарний день для фінансових і побутових справ. Можете отримати цікаву пропозицію або несподівану новину. У стосунках цінуйте прості прояви турботи. Близнюки, буде багато спілкування, повідомлень і нових ідей. Одна розмова може виявитися важливішою, ніж здаватиметься спочатку. І ще, будь ласка, близнюки, сьогодні не розпорошуйте свою увагу. Будьте уважні. Раки, захочеться спокою та особистого простору. Прислухайтеся до інтуїції, особливо якщо хтось викликає сумніви. Вечір сприятливий для близького спілкування. Леви, ваша харизма буде особливо помітною сьогодні. Це вдалий момент, щоб проявити ініціативу або нагадати про себе людині, яка тобі цікава. Не дозволяйте гордості, леви, зіпсувати хороший момент. Діви, день сприятливий для наведення порядку. І навколо себе, і в думках можете нарешті розібратися з питаннями, яке давно відкладали. У коханні більше щирості, така порада дня. Терези, можлива цікава зустріч або несподіване знайомство. Не бійтеся першими почати розмову. У фінансах краще уникати імпульсивних покупок. Скорпіони, а що ж чекає на вас сьогодні в п'ятницю 4 вересня? Скорпіони, емоції можуть бути сильнішими зазвичай. Не поспішайте робити висновки щодо близької людини. День добре підходить для відвертої розмови. Стрільці, а вам захочеться змін і пригод. Навіть невелика поїздка чи спонтанний план може подарувати багато позитивних емоцій. Хороший день для нових знайомств. Козероги, зосередженість допоможе досягти більше, ніж зазвичай. Можете отримати визнання за свою роботу або почути важливу новину сьогодні. Увечері дозвольте собі трошки відпочити, козероги, п'ятниця. Попрацюєте в суботу. Водолії, несподівана ідея може привести до цікавого результату. Не відкидайте пропозицію лише тому, що вона здається незвичною. В особистому житті можливий приємний сюрприз. Риби. День буде емоційним, але теплим. Особливо добре складатиметься спілкування з людиною, якій ви довіряєте. Інтуїція підкаже правильний напрямок. І взагалі загальна атмосфера 4 вересня. День для спілкування, чесних розмов і невеликих змін. Найкраще не форсувати події, а дозволити ситуаціям розвиватися природно.
0: Гороскоп на Коростень FM.

0: Говорить Коростень FM.
1: Топ тижня.
2: Команди 10-го ліцею у цьогорічних всеукраїнських шкільних лігах пліч-опліч вибороли одразу три нагороди. Друге місце у змаганнях з масового футболу серед дівчат 9-11 класів. Третє місце у масовому футболі серед учнів 1-4 класів. Та ще одне друге місце з легкої атлетики серед школярів 5-9 класів. А 1 вересня у День знань голова Житомирської обласної військової адміністрації нагородив почесною відзнакою за заслуги, зокрема медаль Олега Аласовича Ісмаїлова, вчителя фізичної культури 10-го ліцею. Тож сьогодні в топ-тижня на хвилі 107.5 Користань ФМ ми будемо говорити про пліч-опліч, будемо говорити про 10-й ліцей і, зокрема, про футбол. Тому що в нас в гостях сьогодні, окрім Олега Аласовича, є дівчатка-футболістки. Так, ви їх не бачите, їх у нас 4. До реклами буде з нами працювати Ольга Васянович, капітан команди з масового футболу серед дівчат, 11-класниця вже. Мої вітання, Олю.
3: Дякую.
2: Чесно кажучи, знаю тебе маленькою, і вже ти 11 клас. Я передаю привіт твоїм батькам, Віктору та Тетяні. В них уже дві 11-класниці, тому що з нами після ефіру буде ще Марія, їхня друга донечка, теж футболістка, і також Софія Близнюк, воротарка, 10-класниця, ще в неї 2 роки попереду, ще вона відпочиває, не випускниця. І вже потім після реклами з нами будуть Марія Васянович, захисниця, 11 клас, захисниця в футболі, а називається це захисник, ну, якщо фемінітив, то захисниця, але це по-футбольному. Та Софія Загорученко, нападник, теж 11-класниця. Як бачимо, 3 випускниці. Мої вітання.
4: Так, вітаю вас.
2: В першу чергу я хочу привітати вас з почесною відзнакою, Олеже. 1 вересня ми знаємо, що ліцей номер 10 зустрічав поважних гостей, зокрема був голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Іванович присутній на Дні знань у вас, і, зокрема, вам була вручена ось така почесна відзнака. Зокрема, і за пліч-опліч. Розкажіть взагалі про фінал пліч-опліч, як він ось відбувся, і саме 10-й ліцей дуже багато виборов нагород, зокрема з футболу, з легкої атлетики, ну і з таких ось видів спорту. Як фінал? Як взагалі?
4: Ну, завжди ігри дуже тяжкі, але в фіналі, до фіналу завжди команди доходять найсильніші. Що беручи з дівчаток наших футболісток, то шлях до фіналу був дуже тяжкий, але і фінальна гра була, скажімо, ну, досить цікава, були всі шанси і в дівчат перемогти, але, ну, ми теж зайняли 2-е місце, це якби на фіналі всеукраїнських ліг, це 5-го етапу, теж досить вагома перемога. Ми налаштовані з дівчатами, хоч вони 11 клас, їм дуже попереду багато уроків, до НМТ готуватися, але хочемо в наступному році цей кубок за 1-е місце привести до нашої громади.
2: Кому ви поступилися єдиним кроком? Взагалі, з ким грали у фіналі? Мабуть, я запитаю в Ольги. Ольга, пам'ятаєш? Не забулася ще своїх ворогів в лапках, тому що це лише суперники. Все ж таки, хто 1-е місце повіз додому?
4: Ну, це переможці минулого року, вони вже 2-разові переможці. Це команда Гребінківського ліцею Полтавської області.
2: Угу. Чим саме вони ось все ж таки сильнішими трошки стали? Ось як підбивалися підсумки, Олеже?
4: Ну, сильнішими тим, що в нас дівчата грають більш у звичайний футбол, а там дівчата футзалістки, і якби вони грають також у вищій лізі України. Ну, скажімо, в них ця гра була масовий футбол. Ми на початку цього проєкту, ну, в 25-24 навчальному році думали, що це буде більш такий футбол звичайний, хоча б 8+1, але 24-23 Третій рік це був футзал, а 24-25 вже масовий футбол. Воно нічим не відрізняється, тільки тим, що ми вийшли з зали, а зайшли на штучні майданчики.
3: Угу.
4: Кількість гравців та сама, тому якби дівчатам з Гребінки було трошки краще, ну, вони краще себе відчували на полі, тому що це їх якби гра, футзал.
3: Хто є вашими тренерами? Оля, розкажи. Хто вас тренує, зокрема, до пліч-опліч тренував? Готував?
5: Ну, Олег Ласович.
3: Ви, так? Чи ще так. Хтось у парі з вами працював?
4: Готуючи до пліч-опліч, я готував в школі, але дівчата, ось Оля, вона займається також у академії ДЮСШ з футболу, також в Малі і грає за Житомирське Полісся.
3: Угу. Софія, давай познайомимося з тобою. Ось Ольга грає вже у футбол давно, я вже точно знаю, тому що вони були в ефірі. Ти, мені здається, в ефірі в нас ще не була.
5: Ні.
3: Ти розпочала грати в футбол теж, ходиш до академії футболу, чи все ж таки саме в навчальному закладі, в своєму ліцеї номер 10? Розкажи про себе.
5: Мій шлях почався 2 роки тому, коли тільки з'явився футбол і змагання пліч-опліч. Тоді мене взяли теж як воротаршу, і з тих часів воно продовжилося, і я далі є воротаршою.
3: Угу. Тобто ти футболом, окрім ліцею, не займаєшся, так? Десь не ходиш якісь футбольні команди, не представляєш. А якось цікаво, ти сказала, мене взяли воротарше. А як це так беруть? Визначають якось? Чи сама Софія каже, я буду воротаркою і буду грати в футбол? Чи ви помічаєте на уроках здібності футбольні в дівчаток?
4: В Софії я вів уроки фізкультури в минулому році, в дівчаток я взяв з 1-го класу, але я є також тренером-викладачом в нашій Коростенській дитячо-юнацькій спортивній школі на відділенні волейболу. Софія вже декілька років займається у мене на відділенні волейболу, і якби я бачу здібних дітей і пропоную...
3: От волейбол і футбол – це різні речі, а є поєднання все ж таки?
4: Але воротар трошки руками працює, ногами. Так,
3: угу.
4: Так.
3: Тобто ти лише воротар, так?
5: Так.
3: Скільки голів на пліч-опліч пропустила? Чи зловила? Ну, хоч жива, ось синців ніби немає, все добре.
5: Ну, в полуфіналі, то я вже працювала на всю свою силу, але сталася травма, тому у фіналі мені було трохи важко гуляти, бо я перед цим вибила пальця. Ось, але взагалом були моменти, коли я пропускала, але коли й севила, ну, різні були м'ячі.
3: Якось тобі воротар із суперницької команди, яка грала в фіналі, все ж таки ти спостерігала за його грою? Які ти собі зробила певні висновки, можливо, чи там взагалі ось який воротар був цікаво в Гребінківському ліцеї, як ви розповіли?
4: Та всі діти однакові, розумієте, і якби ти слідкуєш за грою, за командою, коли ти граєш в фіналі, то ти не можеш сконцентрувати всю увагу, наприклад, на одному воротарі, на своєму чи на чужому. Ти дивишся, як діти грають, щось стараєшся підказати.
3: Угу. А у вас взагалі Софія одна воротарка? Чи в неї є напарниця на заміну? Ну, можливо, ось, наприклад, вибила палець, що робити на полі?
4: Минулому році була напарниця, ми і до останнього думали, що вона з нами поїде. Це однокласниця Софії, теж подік Єлизавета. Угу. Вона теж на відділенні волейболу в мене, але в неї більш така складна травма, тому їй не можна було якби приймати участь в цьому році.
3: Софія, розкажи, чим тобі запам'яталися всеукраїнські шкільні ліги пліч-опліч саме минулого навчального року, а це ми знаємо 25-26 навчальний рік. Чим? Які моменти ігор тобі запам'яталися найбільше? Ось вони в тебе в спогадах точно залишаться. Я не знаю, ну, тік-токи, можливо, ти познімала там з цього, посміялася, а можливо навіть десь і тобі було прикро.
5: Ну, були моменти, коли після забитих голів, коли тобі забивають, в тебе якесь розчарування, і тобі там соромно, що ти отак просто пропустила м'яча, чи ще щось там. Але взагалом ти порадієш, коли ти там засейвив м'ячика, коли твоя команда забила. Звісно, після ігор ми знімали тіктоки, але їх чомусь не виставили досі. Але я чекаю ще.
3: А хто має виставити? Так, цікаво, цікаво. Сторінка є у вас?
4: Це не в нас сторінка, це взагалі проєкт «Пліч-о-пліч». А зараз він співпрацює з агенцією масового спорту, якби вони поступово всю медіа, інформацію, все викладають в інтернет.
3: Угу. Ну, можливо, ще не встигли. Не всі такі швидкі, як ви на футбольному полі. Взагалі, коли в тебе м'яч потрапляє у ворота, в тебе якась злість виникає, не знаю, ти за ворота біжиш там і починаєш ногами по полю, чи ні?
5: Як ні, ти? Ні, ні, такого немає. Просто, типу, ти розумієш, що от можна було зробити там таку дію, наприклад, і тоді б тобі не забило, а ти цього не зробив. І потім ти вже собі вистроюєш таку, типу, от цей раз не зробила, тобто на цей раз маю зробити так.
3: Ти знаєш, все ж таки, мені здається, що тренер-тренер, але на полі головний – це капітан. У вас капітанша Ольга Васянович. Зараз Оля і скаже, а як взагалі за пліч-опліч зіграла Софія? Взагалі, Олю, які твої враження? Дуже багато ти їй казала мінусів, чи навпаки, можливо, плюсів, подобайки ставиш, чи, можливо, антиподобайки за її гру?
6: Та ні, вроді все добре було.
3: Гарно так. Софія грала як воротар?
6: Так.
3: Олю, розкажи, а в чому все ж таки успіх команди? І, зокрема, ось що залежить від воротаря? Давай про Софію, вона зараз просто поряд з тобою. В чому успіх гри і саме яку роль відіграє воротар? Розкажи ти. Зловити м'ячі, впасти вчасно, підбігти і вам відкинути м'яч.
6: Так.
3: Да?
6: Да.
3: Ну, ти їй ставиш плюс за гру, за пліч-опліч. А були моменти, що все ж таки, можливо, вона тебе в чомусь тригерила під час пліч-опліч, і ти думаєш, ну все, Софія, ми з тобою поговоримо пізніше.
6: Ні, не було такого.
3: Не було, все, нормально. Да? Олег Аласович, розказуйте ви. Тому що дівчата один за одним, ви бачите, вони ніяких секретів не хочуть видавати.
4: Вони ж команда. Да. І ми разом з ними. Ну, взагалі, були такі моменти, коли, наприклад, перша гра, ми грали з командою з Рівно, ми пропустили перший гол, це перша гра, якби, груповий етап, якби такі напружливі моменти, але це все був початок гри, потім все вирівнялося, ми здобули перемогу 2-1. Важко було дітям, коли приїхали, з дороги ми кожного дня їздили, тому дівчата все з кожним днем ставали сильнішими, сильнішими, підлаштовувались один під одного. До речі, коли ми вийшли з групового етапу, були, скажімо, далі вже йде олімпійська система. Тобто ти програв, ти вилетів. І ну, я дівчат налаштовував, дівчата взагалі тоді був день, коли зібралися, ми перемогли команду з Вінниччини, яка в минулому році була бронзовим призером 2-0. Ми перемогли команду Закарпатської області 2-0. І ми вже, наприклад, ось ми перемагаємо, отримуємо ці дві перемоги. Ми знаємо, що завтра вже мінімум як срібні призери. Можливо, це дало трошки слабинку дівчатам, ну, сильніше боротися в фіналі. Але ігри були виснажливі, плюс ці були тривоги, ми заходимо на поле, починається гра, тут повітряна тривога, йдемо в сховище, і так було декілька разів.
3: Угу.
4: Всім командам було дітям
3: тяжко. Це теж
4: тяжко,
3: стресово так. Впливає на самих футболісток. Олю, розкажи, будь ласка, ось ти як капітан. В тебе, до речі, дуже гарні косички, я хочу сказати. Це після гри ти їх позаплітала, чи ти весь сезон так грала?
6: Ні,
3: я... Тому що я тебе давно не бачила.
6: Ні, я забула, як ми поїхали в лагер.
3: А, ви їздили в табір?
6: Так.
3: Коли? Це якийсь ваш футбольний, чи це ви просто відпочивали, як, можливо, сестричкою, можливо, компанією?
6: Ні, це був футбольний лагер, коли ми виграли пліч-опліч, там з першого по третє місце, хто займає, то їдуть, типу, відправляють в лагер.
3: І там ти вже позаплітала ці такі класні косички, так?
6: Так.
3: Зрозуміло, щоб було комфортніше.
6: Так.
3: А чому ні? Що ти можеш сказати взагалі про суперників? Ось які ти висновки для себе, як для капітана зробила? Під час взагалі всеукраїнських шкільних ліг, спостерігаючи за грою інших, підбиваючи підсумки якихось ігор на майбутнє. Що, можливо, трошки не вистачило, або було так? Або навпаки, круто було у вас, а в інших не вистачало?
6: Та у нас було все круто.
3: Так?
6: Так.
3: А як ти думаєш, а чого все ж таки не перше місце і чого я вам бажаю? Ви ще в 10-му ліцеї, ти точно будеш рік, Софія ще буде 2 роки, я бажаю вам в наступному сезоні. Тобто вже майже в цьому сезоні, який розпочинається, так?
4: Так, але ми ще не знаємо конкретного регламенту, бо ну, щось додається, щось
3: ще
4: міняється.
3: Немає, так? Але ж футбол має там бути, як категорія.
4: Так, я думаю, що звичайно.
3: Тож, Олі, що ти для себе береш на наступні пліч-опліч, як для капітана?
6: Ну, більше якось займатись, типу.
3: Більше тренувань?
6: Так, так.
3: Ви взагалі багато тренувалися, чи все ж таки не дуже? Як твоя думка?
6: Багато.
3: Багато, так. Ще треба більше.
6: Так.
3: А ось взагалі ви йдете, дівчата, на пліч-опліч уже нового навчального року 2026-2027, тому що дійсно попереду у вас і національний мультипредметний тест, зокрема в Олі і інших дівчаток, які будуть, окрім Софії. Збираєтеся, чи все ж таки ви вже вирішили, що не варто?
6: Збираємо.
3: Збираєтесь. І з якою ось думкою йдете, Софія? З перемогою?
5: Ну, звісно, б хотілося вигравати та знову поїхати в табір літом.
3: Угу. Що для цього будете робити протягом всього цього періоду, поки не розпочнуться вже головні ігри? А вони ж по черзі так розпочинаються? Коли перша гра приблизно вже в футболі розпочинається?
4: Ну, дивіться, в минулому році було десь до 22 чи до 11 листопада ще тільки реєстрація. Все починається з листопада місяця, але це вже, скажімо, на місці розподіляється, які види більш, хто скоріше. Наприклад, легка атлетика завжди швидше починається, тому що сніг, дощ, то його треба провести в гарну погоду.
3: Ну, по суті, вже взимку можуть розпочатися в грудні, в січні
4: і
3: ігри.
4: В листопаді.
3: Як будете до листопада готуватись, дівчата? Як себе будете налаштовувати? Оля, давай, не дивися на Софію, розкази. Я так розумію, футболісти не дуже говіркі, так?
4: Да, вони трошки.
3: Правильно, вони на полі зосереджені лише на м'ячі. Оля, як будете готуватися? Ну, як будеш готуватися, ти як ти капітан, до речі, він же ж захисник чи нападник? Хто він, капітан? Оля, ти ще в грі хто?
6: Захисник.
3: Захисник. Як будеш готуватися особисто? На тренування ходити, грати ще паралельно десь?
6: На тренування ходити, грати ігри.
3: Угу. А хто у вас ще тренер саме у академії футболу?
6: Олександр Васильович Вигівський.
3: Угу. Ну, я думаю, що він вас добре налаштує, знаючи Олександра. Софія, як ти будеш готуватися?
5: Ну, будемо працювати, будемо ходити на тренування, далі апгрейдитись і ще краще грати.
3: Апгрейдитись – дуже цікаве слово. Цікаво, як ти будеш апгрейдитуватися? Трохи вимовити?
5: Ну, є моменти там, коли ти воротар, то інколи боїшся м'яча або не знаєш якихось дій, і над цим працювати, і їх здобувати, щоб потім було набагато легше грати і не було стільки страху.
3: До речі, у вас є страх м'яча? Ось в тебе, Софія, є? Він же все ж таки летить в тебе.
5: Ну, інколи, коли якась легка гра, то немає, а коли вже важче, то ти дуже сильно зосереджений на грі. І тоді, коли летить м'яч, то ти більш зосереджений на тому, щоб його відбити, і тобі не забили, ніж страх м'яча.
3: Угу. А Олі, в тебе?
6: Та ні, немає.
3: Немає, так? В чому все ж таки успіх перемоги, Олі?
6: В праді.
3: А ще? В командній ось грі. В чому успіх все ж таки? У вас є ось командний дух?
6: Так.
3: Так? Ви слухаєтесь один одного, передаєте м'яч?
6: Так.
3: Як ви після ігор збираєтесь? Ви обговорюєте свої якісь певні недоліки? Як реагують команда, коли капітан, можливо, чи тренер вказує на певні? А у вас є якісь взагалі традиції, магічні ритуали до гри? Не знаю, налаштовуєтесь ввечері, там м'яч трете 3 рази в бік, вправо, вліво, знизу?
6: Ні, немає такого.
3: Немає? А після гри у вас є традиції якісь певні? Піци поїсти, коло попити, я не знаю, чи вам не дозволяють?
6: Макдональдс їздити.
3: Додому їдете?
6: Ні, Макдональдс їздити.
3: А, Макдональдс. Ну, сподіваюся, він колись відкриється там біля фактора. Щось він не запускається, вам буде ближче по дорозі Макдональдс. А поки, звісно, треба в тому місті, де ви граєте. Є, Олег?
4: Так, є,
3: у них. Звичайно. Розкажіть про них. Та вони не дуже розказують.
4: Піцу їдять, колу п'ють. Але це не часто після таких більш серйозних ігор. Так само, як дівчата сказали, Макдональдс. Інколи плануються виїзди на природу, щоб десь там до річки з дівчатами.
3: Як налаштуватися все ж таки психологічно, морально на грузу, керма ось стреси, війна, тривоги, діти їдуть в міста, ви ж, мабуть, їздили в Київ, правильно?
4: Так.
3: Там, де ситуація, ну, доволі складна. Як налаштовуєтеся? Як все ж таки підтримуєте діток на гру, щоб гра пройшла успішно? Як ви їх згуртовуєте, ось як тренер?
4: Згуртовую їх, створюємо команду, щоб дівчата один одного дослуховувалися, бо буває дуже часто на полі якісь непорозуміння, суперечки, але це все гра. Тому моє завдання, щоб дівчатам донести це, що ми є команда, щоб ми один одного підтримували. Так як вони між собою гравці, мене сприймали як вчителя-тренера, так само і я з ними працював. Коли їдеш до ми кожного дня їздили до Києва, і дуже страшно, коли ти їдеш і бачиш там ці післявибухові
3: наслідки,
4: так, то стараюся дітей чимось відволікти, якимсь не тільки футболом, якимсь різними моментами, щоб на це не звертали увагу, і коли вже вони заходять на поле, розминка і, ну, гра пішла, і вже все, воно показується все на полі.
3: Ви кажете, що під час ігор бувають певні там недоречності, неточності, вони хоч не б'ють суперників. До речі, багато червоних, жовтих карток отримали за плечо-пліч. Чи під час таких шкільних ліг не вручаються такі картки?
4: Ні, дають картки. Ну, у нас була там в волі жовта одна картка.
3: Жовта картка за що дається? Дуже цікаво.

0: гнула. Ну, чи підбила.
1: За російську мову дали.
0: Угу. Слово в тебе таке ось. Ну, ми в такому місці прожили і живемо, що іноді бувають слова. А ти кажеш, це у мене суржик коростанський. Хай докажуть діалектизми. І це таке буває, так, до речі?
2: Так, так, буває. Була брудна гра з команди, якою ми грали вже за вихід у фінал. Це команда Закарпатської області. Дівчата, ну, себе дуже негарно поводили з приводу до наших дівчат. Під час гри так само і до суддів, так само, ну, і тренери їхні. Там угу. було видалення тренера, була червона картка гравцю.
0: І такі моменти
2: такі
0: бувають.
2: Багато моментів, наприклад, не на п'ятому етапі, у нас виник момент, наприклад, на четвертому етапі обласному, коли ти приїжджаєш грати, у нас там на обласному етапі 4 команди, 4 райони, і ти виходиш на поле, граєш, а потім дізнаєшся, що приїхала команда, яка взагалі не зареєстрована.
0: Угу.
2: Тому, якби це питання, ну, таке ж, яке має вирішувати місцева влада, тобто там якогось певного району, того самого Житомирського, Коростенського, Бердичівського чи Звягільського району, тому що це вже ну, такий доволі серйозний проєкт, ти стараєшся, з дітьми тренуєшся, а потім ти програв, але як дізнаєшся там через неділю-дві, що та команда взагалі не має права приймати участь, і їх не пропустять на п'ятому етапі.
0: Ось, слухаючи вас, я розумію, наскільки, дівчата, у вас класний тренер. Він так переживає за вас більше, ніж ви. Це дуже класно, коли ось є такий дійсно згуртований командний дух. Тож, друге місце, я хочу сказати, це дуже така висока сходинка.
2: Так.
0: Це серед дев'ятих-одинадцятих класів, так, у вас друге місце. Ну, поступилися Полтавщині, нічого. Ми бажаємо вам, щоб вже цього сезону було перше місце і поменше таких команд суперників, щоб не виникали недоречності і щоб головним володарем поля все ж таки був м'яч, а не якісь певні неточності, які бувають. Тож, дівчатка, чому футбол? Розкажіть, Оля. Чому футбол? Я не знаю. Чому? Я тебе завжди запитую, чому футбол? Все ж таки дуже часто бувала на футбольних іграх з татом.
1: Так.
0: Що саме подобалося, коли ти ось навіть дивилася, чому вирішила стати футболісткою? Дівчинка-футболістка, доволі круто.
1: Ну, я не знаю, як це правильно сказати, просто дитинство бачила, що папа футбол грає, там друзі його грають, той самий захотів.
0: А що тебе ось саме більше подобалось, коли вони грали в футбол на футбольному полі? Його друзі, тато, ось, як вони грають, бігають, як м'яч, емоції. Що тобі найбільше подобалось?
1: Емоції, напевно.
0: І ти вирішила стати футболісткою?
1: Так.
0: Софія, ти, в тебе теж хтось грає? Чи ти ось як ти вирішила все ж таки спробувати у футбол піти?
3: Ну, мене запросили, ось потім я пішла. Інколи були моменти, коли я хотіла перейти з воротаря в поле, але через те, що не було як такової заміни, то я вже пішла воротаря і так залишилася. А в цьому році, коли ти от виграєш, коли ти сейвиш, вже такий прям емоції, після яких хочеться працювати і працювати, тільки покращувати свої навички, і вже от подобається бути воротарем.
0: Я хочу сказати, що в нас буде зараз невеличка реклама, але в нас дуже поспішають до ефіру наші дві наступні дівчинки. Вони так посміхаються, слідкують, як говорять їхні сестричка, друзі з команди, з футбольного. І зараз ми почуємо з ними, порозмовляємо, розкажемо і про їхні секрети на футбольному полі. Тож не перемикайся, далі реклама, а з нами до реклами були Ольга Васянович та Софія Близнюк. Колег залишається.
4: Соціальна реклама на Коростень FM. СБУ – це люди, які щодня стоять на варті безпеки держави. Воюють на передовій, проводять спецоперації світового рівня, викривають агентурні мережі та затримують зрадників, захищають інформаційні системи та відбивають ворожі кібератаки. Співробітники СБУ розслідують воєнні злочини Росії, навчають нові покоління, рятують поранених та повертають з полону наших воїнів і допомагають Україні бути нездоланною. Нищимо ворога на фронті та викриваємо його агентів в тилу. СБУ 34 роки.
5: хочеш захищати свою батьківщину, захищай зі своїми. Стань тим, хто змінює історію.

0: та окрема бригада Сил територіальної оборони запрошує чоловіків і жінок, готових долучитися до захисту нашої країни. Ми – бойовий підрозділ, який не словом, а ділом довів ефективність і стійкість. У нас на тебе чекає якісна підготовка та престижний досвід, гідне грошове забезпечення, повний соціальний пакет, гарантії від держави та впевненість у майбутньому, підтримка командирів і побратимів, можливість підписати контракт 18-24 або контракт 18-24 дрони. Дзвони прямо зараз 067-135-0308. Твоя рішучість – наша спільна сила. Приєднуйся до лав 115-ї бригади Сил ТРО. Разом ми переможемо.
1: Соціальна реклама на Коростень FM.
2: А ми продовжуємо наш ефір, тож сьогодні в топ-тижня ми говоримо про пліч-опліч і про перемогу наших футболісток із 10-го ліцею, а всі ми знаємо, це друге місце у змаганнях з масового футболу серед дівчат 9-11 класів. Саме наш 10-й ліцей виборов цю перемогу у пліч-опліч всеукраїнських шкільних лігах. І ми вже до реклами познайомилися з капітаном команди Ольгою Васянович та воротаркою Софією Близнюк. І зараз дізнаємося взагалі трошки про футбол від інших футболісток команди. Це з нами Марія Васянович, захисник, 11-класниця. Я вітаю тебе, Марія.
3: Вітаю.
2: Ти вже все ж таки до НМТ розпочала готуватися?
3: Ну так, вже починаємо потрохи.
2: Так, попереду все ж таки цілий рік, такий, знаєш, важливий, тому що це і футбол пліч-опліч, це буде, мабуть, і шкільний вальс, танцювати будете. До речі, будеш ти танцювати, Софія?
3: О, так, будемо.
2: Плануєте, так? А в футболі ви ж такі швидкі, я думаю, що танець у вас вийде суперовий. Попереду національний мультипредметний тест, а потім вже вступ, обдумування, куди хто хоче, ким хоче стати вже в дорослому житті. Головне, я вам бажаю не лише перемоги у пліч-опліч першого місця цього нового сезону, а ще я бажаю, щоб мир настав в країні. Все ж таки весь цей рік у вас був такі, знаєте, цікавіші, позитивніші, без тривог, без укриттів. Все ж таки, щоб ви нарешті відчули дійсно ось той випускний клас, який він має бути. А також з нами Софія Загорученко, нападник, теж 11-класниця 10-го ліцею. Одразу хочу дізнатися, дівчата, вже під час реклами Олег Аласович сказав, що ви лише 30 серпня, так, повернулися з табору. Це буквально нещодавно. Де ви були, Софія?
3: Ми були у Львові, у Вінниках.
2: Угу. Як взагалі табір? Сподобався? Що цікаво там було?
3: Так, все дуже сподобалось. Нові друзі, нові знайомства.
2: Скільки ви там днів були?
3: Неділю.
2: Тиждень, так, проходив табір? А хто ще там був? Марія, розкажи ось, які команди були, як у вас там все відбувалося? Тому що для мене табір – це колись там у нас були свої табори цікаві, а ось зараз, що таке табір, особливо, коли беруть участь в ньому футболістки?
3: Та були і інші команди з баскетболу, волейболу, з нами в лагері.
2: Угу. Ви там грали, відпочивали. Яка у вас була програма? Можливо, футбол грали, а можливо, просто відпочивали собі, спілкувалися, їли і нічого не робили.
3: Та все грали, там що хочеш, то й грай. Були і настольні ігри, і на поле можна було вийти в будь-який момент.
2: Все сподобалося?
3: Так,
2: жовтих, червоних карток там не вручали. Тобто у вас була ціла, як кажуть, воля.
3: Так, чи все ні, було чудово.
2: Софія, щось ти там показувала Марії?
3: Ви сказали про картки, да. Там у нас був міні-турнір з футболу, і мені дали жовту картку.
2: За що, Софія, тобі жовту картку? За волосся гарне?
3: Дякую. Та ні. Та там щось я навіть не пам'ятаю.
2: Щось відбулося,
3: так? Не дуже
2: так?
3: Важне щось.
2: Угу. Олег Олесович, вам одразу зателефонували, чи ви з ними, до речі, їздили до табору?
4: З ними був.
2: А, ви були з ними?
4: Так, так.
2: Так ви під контролем були. А, тренера, то такий табір.
4: Чого? Мені були під контролем ще менторів, там, організатори. Це не все так просто. Це якби агенція масового спорту проводила цей табор разом з Міністерством молоді. спорту. Там
2: це було... для переможців? Це, чи так, для переможців. Якось за бажанням туди записувались?
4: Ні, це команди, які на п'ятому етапі здобули перше, друге, третє місце. Всі команди поїхали до табору. Тобто ми з дівчатами попали в другу зміну. Вони були із 17 серпня по 23 серпня, це цілий тиждень. У першу зміну ми попали з легкоатлетами, це з 10 по 16, і третя зміна з маленькими футболістами, це з 24 по 30 серпня. Але, так як Софія сказала, там також там не все так просто. Це не просто табір, ти поїхав, щось там, що тобі заманеться, ти робиш. Там був графік, там проводилися змагання, там все було, електронна система в токени, це якби... така нібито криптовалюта, яку діти або для команди віддавали, або потім працював магазин і могли собі там якісь смаколики купити. Це все це на території табору. Проводились там такі ігри, як змагання. Це ну, нашу команду дівчат, наприклад, ділили з іншими дівчатами, хлопцями. Це була панна футбол, це де Софія отримала цю жовту картку.
2: За що цікаво? Тому що вона так розповіла, а ми не зрозуміли за що.
4: Там трошки інші правила. Тобто, якщо ти берешся за бортик, бо там таке воно огороджено, цей майданчик, або десь
2: тобто щось таке несуттєве, так сталося, так. Але одразу жовта картка.
4: Так, так. Доджбол був. Це нібито в нас в народі кажуть, вибивало тільки, ну, інші правила. Флорбол і регбі 5.
2: Угу. Тобто, я б сказала, таке ось спортивне життя пліч-о-пліч продовжилося так, і в таборі. І відпочинок, і знайомство, і налаштування, мабуть, дітей на те, щоб вони і далі брали участь, щоб їм ще більше сподобалось. До речі, мені дуже цікаво, скільки на криптогаманці у Марії з'явилося токенів, і куди вона їх витратила. Щось там заробила в тому таборі чи ні, Марія?
3: Заробила, звісно. Там можна було купувати різні солодощі. На це і витратила.
2: А ти, Софія?
3: Теж. Ну там нічого, крім солодощів, не було.
2: А, зрозуміла.
3: Не продавалось, так.
2: Так, а взагалі ось дуже цікаво такий ось підхід токени отримувати. Це доволі так цікаво.
4: Але там було і загальний рейтинг. Тобто команда, яка не тратить в магазині токени, а тратить на команду, ну, переносить загальний гаманець, то перше, друге, третє місце там визначали переможців. Наприклад, за третє місце давали наушники, за друге – повербанки, за перше – колонку.
2: Кожному чи
4: кожному.
2: Так. Але ви вирішили на солодощі, так, витратити?
4: Ну, це моя думка, я дівчатам порадив, тому що ми були в першу зміну, діти всі наші все на команду скидали, але ми попали з дівчатами з Чернігівщини, які були неактивні, взагалі майже не приймали участі, і нам 10 токенів не вистачило до третього місця. Ми йшли перший, другий, третій, але взагалі-то в дівчинки цей Чернігова було, вона не встигла їх просто перевезти в гаманець. У нас би було з нашою ж командою з Вягеля, Житомирщини, було по третьому місцю. Тому я дівчатам і хлопцям, які поїхали в третю зміну, сказав, що витрачайте, щоб був якийсь сенс в тому, що, а не просто там.
2: Правильно, фінансова грамотність індивідуально – це є майбутнє, знаєте, їхньої економічної грамотності. Це дуже важливо. Отож, познайомимося. Марія Васянович – захисник в команді 11-класниця. Марія, ти теж ходиш дуже давно ж, правильно займаєшся футболом, як і твоя сестра?
3: Так, вже, мабуть, 8 років.
2: Угу. А як взагалі бути захисником в команді, коли капітан команди твоя сестра? Я не знаю. Це я щоб з братом була, то вже в нас би вдома були розборки.
3: А у вас? Нормально.
2: Ти слухаєшся, Олю?
3: Ну, звісно, як капітана слухаюся. Але, знаєте, в такому футболі немає навіть позицій. Тобто, якщо ти захисник, це не означає, що ти граєш за захисника. Ти будеш зміщатися, грати в нападником також. Тому це таке діло.
2: Тобі пліч-опліч ігри сподобалися? От чим запам'яталися саме ігри, команди, суперники? Карток там червоних-жовтих не отримувала? Все добре відбулося?
3: Та все сподобалося, все було цікаво. Грати цікаво, бачити різні команди, їхню гру. Карток я не отримувала, все добре.
2: А що злило, наприклад? Можливо, якась там суперечка виникла, або десь судді неправильно, ось щось тебе іноді дратувало під час ігор?
3: Ну, були команди, які не зовсім
5: гарно поводяться на полі.
2: От негарно поводяться, це не культурно, не виховано. От що саме означає негарно поводяться? Адже у футболі ж єдині правила, їх дотримуйся і грай.
5: Ну, бувають такі, що пихаються, б'ють, обзиваються. За це дають, звісно, карточки, але не завжди.
2: Угу. І такі команди допускають, так, до ігор? Чи їх потім взагалі не допускають після таких ось моментів?
4: Ну, був момент, я ж кажу, команда Закарпаття, там і червону отримав, і якби тренер, і одна із дівчат, яка грала. Але, так як Марія сказала, це ж не буває такі моменти, що ти знаходишся біля гравця, йдеш там, ну, навмисно поштовх зробила чи щось сказала, а суддя десь в іншому місці, де там м'яч, він слідкує якби за грою. От такі моменти бувають поза планом, поза кадром, і ти якби, ну, рідко це, що можна, хтось докаже.
2: Угу. Софія, а в тебе ось які згадки про цей сезон? Твої враження, і чи не вирішила ти, що навіщо воно мені потрібно, не піду я вже на новий сезон?
3: Ні, звичайно, ні. Мені все дуже сподобалось. Було цікаво, враження. Все дуже класно було.
2: Яка команда найбільше ось запам'яталася своєю грою, коли ти зробила висновки, можливо, і для себе особисто, як для нападника, і для своєї команди в цілому, Софія?
3: Напевно.
2: Яка гра тобі найбільше запам'яталася, яку ви, можливо, всі разом обговорювали, пили колу, їли піцу, і ось у вас настільки емоцій було багато, що, я не знаю, певні ось відклалися у вас думки про це?
3: Напевно, фінал, коли ми програли і десь не дожали, ми потім розмовляли про цю гру і, ну, будемо старатись в наступному році вже навіть в фіналі перемогти, зайняти перше місце.
2: Ось ти себе оцінила, проаналізувала ось себе як нападника в фінальній грі? Як ти,
3: ну,
2: вважаєш,
3: звичайно,
2: на чим потрібно попрацювати тобі вже в новому сезоні? Ось Оля казала, що потрібно більше тренуватися.
3: Ну, так, це обов'язково.
2: Угу. Ще що? І тренуватися.
3: Так.
2: А можливо, вам потрібно об'єднуватися, ось табір вас об'єднав ще більше, можливо, зустрічатися. Ви тренуєтеся разом як команда, чи вони тренуються, наприклад, дівчатка в академії футболу Васяновичі, інші там собі десь тренуються, чи все ж таки у вас є тренування цієї єдиної команди?
4: Ну, зараз дівчаток тренується тільки Оля, наприклад, в академії у Олександра Васильовича Вигівського у Малі. Угу. А так ми командою збираємося в школі, виходимо на стадіон «Спартак» і проводимо командою тренування.
2: Марія, а ти займаєшся в академії футболу?
5: Ні, вже, мабуть, рік не займаюся, але завдяки тренуванням з Олегом Ласовичем, звісно, підтримую форму.
2: Ти все ж таки вирішила далі футболісткою не бути, так?
5: Ні.
2: Чому?
5: Та просто вирішила, що вже не хочеться.
2: А цікаво, до речі, ти 11-класниця, а ось про що ти думаєш, ким ти хочеш бути? Можливо, в тебе є ще цілий рік, звісно, НМТ здати, там кабінет вступника оформити, далі пріоритети розставити у різних вишах. Але ж, можливо, шлях уже певний ти ось обираєш, тому що я не знаю, чи пожартувала Оля, коли ми з вами збиралися на ефір, вона сказала, що вона хоче стати поліцейською.
4: Ні, вона не жартує, вона вже про це якби рік говорить.
2: Угу. Поліцейська, футболісткою. В поліції, до речі, дуже багато теж турнірів з футболу проводяться, коли я дивлюсь на їхні світлини.
4: Так, і в неї дуже гарна фізична підготовка, то я думаю, якби вона, якщо цього хоче, то, ну, звичайно, вона туди вступить.
2: А ти, Марія?
5: Я ще не знаю. Ще вирішую.
2: Можливо, економістом, не знаю, у тебе там міжнародні відносини, журналісткою, можливо, лікаркою, ось такого профіля, гуманітарно-технічного, айтішницею, програмування, кібербезпека.
5: Взагалі, поки що думаю на психолога, але це поки що тільки в думках, побачу.
2: В родині психолог має бути хоч один. Так, якщо є поліцейська, має бути психолог, це обов'язково. Щось має відбуватися. Ти, Софія? Ти теж 11-класниця. Як ти далі? Ось з футболом, можливо, хочеш пов'язати життя, чи все ж таки більше якісь інші профілі брати? Поки грає, тому що ви в ліцеї і ось разом займаєтеся з Олегом Маласовичем.
3: Ні, футболом точно ні. А ким я хочу бути, я ще не знаю, бо в мене думка змінюється завжди.
2: Але все ж таки, окрім того, що ви ну, не дуже бачите пов'язувати свою подальшу долю з футболом, ви збираєтеся грати у новому сезоні пліч-опліч, так?
5: Звісно.
2: Чому? Тому що команду підтримувати, чи в табір ще раз поїхати? А, до речі, можна буде в табір їхати вже, якщо дівчатка випускниці наступного року?
4: Так, звичайно. Наприклад, ну, в цьому році був табір у Вінниках, це Львівська область. Він дуже був крутий, там дівчата не згадали басейн. Дуже був теплий басейн з підігрівом, де вони купалися, засмагали, грали, якби спускалися, аквазона була, можна було там пляжний волейбол пограти. Все було дуже цікаво. І дуже багато було дітей, які вже закінчили 11 клас у цьому сезоні. І їм зробили так табір, щоб вони якби змогли, мали змогу поїхати відпочити в таборі, тобто з 17 по 23 серпня, як не в минулому році, що були вони в останню зміну, коли дітям потрібно їхати в гуртожиток, селитися і вже, скажімо, 1 вересня йти на лінійку в навчальному закладі. Тому можна, звичайно.
2: Тож, я вам бажаю перемоги, бажаю на п'ятому етапі увійти в трійку для того, щоб поїхати в табір, тому що перемога – це не лише перше місце. Перемога, взагалі, це ось любов до футболу і перемога в душі, коли ви кажете, все було круто, а ви так і сказали. Тож, давайте, в нас завершується ефір, все ж таки побажання своїй команді. Марія?
5: Просто перемогти.
2: Перемогти, Софія.
3: Стати краще, та й перемоги.
4: Звичайно, дівчата стануть кращими, вони вже є кращими. І моя думка, що ми досягнемо в цьому році, в цьому сезоні, цього першого місця. І все буде попереду, перемога за нами.
2: Тому ми вам бажаємо успіхів, ми в вас віримо. У вас дуже, дівчата, класний тренер,
3: дякую,
2: вчитель фізкультури. Я знаю, що з ним обов'язково перемога буде, а у вас, Олеже, дуже класні дівчатка-футболістки.
4: Вони тому найкращі.
2: Найкращі, звісно, ну найкращі. Ми їх запросили на тавтижня Користань FM 107.5. Ми пишаємося кожною з вас і ми пишаємося вами, Олеже. І ще раз вітаємо вас з почесною відзнакою, що ви ось так дійсно любите спорт і прививаєте ось любов до спорту, до футболу і, зокрема, і нашим дівчаткам. З вами була програма «Топ-тижні» на хвилі 107.5 Користання ФМ і наші гості Олег Ісмаїлов, вчитель фізичної культури, ліцеї номер 10, Марія Васянович, 11-класниця, також Софія Загорученко, 11-класниця 10-го ліцею, і були з нами до реклами дівчатка, це Ольга Васянович, теж 11-класниця. До речі, будьте уважні, майбутня поліцейська, десь там патрулі, слідчі, ніяких не злочинних дій, злочинних, тобто дій не вчиняйте, а також Софія Близнюк, воротарка і 10-класниця. А ось Софія ще трошки відпочине, в неї ще попереду може бути навіть два табори, правда?
4: Так, так,
2: якщо
4: так,
2: вона буде грати вже з іншою командою.
4: Там і ще в цьому році посилимо команду, тому що дівчатка з 8 класу зайшли вже в 9, тому їх можна буде в цю вікову категорію брати.
2: Угу. Вже нова команда,
4: ще
2: тож я вам бажаю згуртованості, єднання, ну і познайомитися з новими дівчатками і так само вміти зіграти єдино. Не перемикаємося, далі буде цікаво.
1: Топ тижня. Тема дня.
0: Користанці досі обговорюють цікаву екскурсію парком Древлянський з Ервіном Міденом. А за благодійні зібрані кошти майже на 27 тисяч гривень вже закуплені та готуються до передачі захисникам 115-ї бригади територіальної оборони 5 автономних дизельних обігрівачів. Тож познайомимося сьогодні з Ервіном, істориком, екскурсоводом, стендапером. І ми, радіослухачі, Користань FM 107.5. Сьогодні в нас ось
2: така тема дня доволі буде історична, цікава. Звісно, хто побував на екскурсії, коли приїжджав Ервін до нас, до речі, тоді вона була благодійна, можна було задонатити, зокрема, були і зібрані ці 27 тисяч гривень саме для наших захисників із 115-ї бригади територіальної оборони. Всім привіт нашим захисникам, нашим воїнам, дякуємо вам, всім, хто долучився до екскурсії, ну і, звісно, дякуємо Ервіну, що приїхав до нашого міста Коростеня і ще більше розповів про історію столиці Дравлян, тому що ми бачили вже із відео та фото, що дуже багато людей долучилися до цієї екскурсії. Тож, взагалі, познайомимося, хто такий Ервін. Саме сьогодні на хвилі 107.5 він зараз з нами на зв'язку. Мої вітання!
6: Вітаннячка, поближче студія, вітання всім слухачам.
2: Одразу, Ервіне, скажіть, в якому ви місці зараз знаходитеся, чи, можливо, вже екскурсію проводите, чи десь викладаєте, чи просто відпочиваєте? Чим займаєтеся сьогодні, 2 вересня? Взагалі, вам гарного, мирного дня.
6: Обопільно. Це було плюс. І нічого поганого на другої не літало. Хто погано літає, то від нас туди. А давайте відверто, насправді я зараз в Чернігові, бо тут мешкаю і викладаю в Пенітенціарній академії України. І зараз у вільну якраз хвилину між викладанням готовий поспілкуватися. Так трапилося, що під час якраз повномасштабного вторгнення Росії в Україну мене можна реально побачити багато десь через волонтерську діяльність, але в основному все ж таки перебуваю в рідному місті. Так що, да, по суті, біля Північного бастіону з протилежної сторони. Під вас.
2: Ви з Чернігова, так?
6: Так, абсолютно вірно. Хоча насправді я німець, який по суті мешкає в Україні. Моє коріння по батьківській лінії якраз веде це з землі Раденфальц, це територія ближня до Франції та Бельгії в Німеччині, але по моїй лінії матері я з Чернігівщини, тому ось по суті своїй фактично на дві країни можу, так би мовити, звірі то розділити. Але все ж таки в душі українець, тому першочергово вирішив, що буду залишатися тут до завершення.
2: Ми передаємо з Коростеня привіт Чернігову, Чернігівщині, чернігівцям. Правильно? Ми коростенці, а ви чернігівці. Чернігівці. Як правильно?
6: Знаєте, дивіться, справа в тому, що в самому Чернігові мешкають чернігівці або чернігівчани. Але якщо чернігівець або ж чернігівчан виїздить в інше місто, то інколи можуть все ж таки бути певні перевтілення в чернігівнянина. Це дуже велика проблема. Але чернігівняни дуже прекрасні люди, вони завжди намагаються зробити щось корисне для нового міста. Тому в основному ми ширимо тільки добро.
2: Ервіне, ви історик, краєзнавець, цікавитеся туризмом, взагалі дуже класно проводите екскурсії, тому що відгуків у Коростені доволі чимало і всі вони позитивні. Взагалі ось чому саме історія? Як почали нею цікавитися? І я так розумію, що ви в університеті теж викладаєте саме десь на історичному факультеті.
6: Трішки не туди, юридичний напрям.
2: Юридичний? Ага, ви ще юрист.
6: Майже. Я можу так запевнити. Справа в тому, що не знаю, як так трапилося, але по життю у мене одразу два напрямки. Це безпосередньо історичний та юридичний. І так трапилося, що це пов'язано з моєю матінкою, яка вже, на жаль, не в цьому світі, але по суті, що мені дуже сильно пощастило. У мене в родині фахові юристи, медики і фермери, що цікаво. Але я насправді з дитинства перебував у такому постійному дослідженні історії. Моя мати маленьку містечку Седні на Чернігівщині була якраз знаною краєзнавицею, і що дуже важливо, вона часто в такій пошуковій роботі запрошувала до нас додому старожилів, тому я постійно чув історію, так би мовити, з перших вуст. Ну і що важливо, я чудово захопився історією через те, що наше подвір'я приватного будинку було майже впритул до знаної дерев'яної церкви містечка Сенів Георгіївської. І знають багато, нагадаю, слухачів, хто пам'ятає цей прекрасний перший фільм жахів Радянського Союзу «Він», який нині молоддю радше сприймається як чудова комедія. Бо, знаєте, багатоголова гідра, яка була створена з ніг акторів, на які надеплені очі, що дивляться з різні сторони, це, звичайно, щось чинить. Але уточнюю, сам фільм «Вія» дійсно в 60-ті роки знімався в дерев'яному храмі Сенева, правда, кадри з того якраз храму в фінальну версію фільму не пішли, але саме в Сенівському храмі акторка Варлей якраз пошкодила собі спину, що звано неодноразово. А втім, дивіться, через те, що багато туристів приїздив оглянути той храм і часто не могли знайти до храму окрему доріжку, а коли маленький хлопчик на ім'я Елін гуляв поруч по дорозі і чув таку проблему туристів, то він пропонував свої послуги. Ну і відповідним чином я так допропонувався, що в свій час випадковим чином допоміг групі журналістів місцевої Чернігівської газети. Я потрапив у сюжет, мене там назвали маленьким екскурсоводом. Ну і якось воно десь і понесло мене по цій стежі. І тому офіційно, певно, з віку 5 років я виводжу, так мовити, свій професійний досвід. Хоча професійно саме почав водити з років 11. В 17 я отримав вперше уже сертифікацію екскурсовода. Ну, а потім ось в 2019 році через нестандартний виклад інформації раптово здобув, так мовити, трошки визнання. Але сам я кандидат історичних наук. Зараз паралельно з тим я здобуваю собі ще звання доктора філософії по праву заочно в рідній пенітенціарній академії України. А це хочеться нагадати єдиний вищий навчальний заклад в Україні, який навчає правильно віпатися. Я про вечір в хату, бо якраз цей заклад готує спеціалістів Державної кримінально-виконавчої служби України, яка завідує всіма тюрмами та СІЗО.
2: Ервіне,
6: займається військовополоненим.
2: Дуже-дуже цікава інформація. Знаєте, ще дуже хочеться більше дізнатися про вас, в тому числі як екскурсовода, тому що ну ось більше ми з вами так познайомилися саме в нашому місті Коростені, коли ви приїздили на екскурсію до Центрального парку Древлянський. Як ви ось обирали такий формат подачі? Взагалі ось більш такий комічний, цікавий, розважальний, з елементами стендапу. Якось саме думка дійшла, і чи пам'ятаєте ви взагалі свою першу екскурсію, як вона відбувалася, і саме де?
6: Ну, перша екскурсія все ж таки відбувалася в Сині біля Юрійського храму. А от як вона відбувалася, вже на превеликий жаль подробиць не згадаю. Можу лише зауважити, що на початку я намагався якраз передавати якомога більше фактів, бути таким взірцем екскурсоводом по класичній схемі. Це вже, як кажуть, наслідки того, що я був дитиною. Але чим більше я вів екскурсії, тим більше я помічав, за що закріплюється увага. І відповідним чином усвідомив, що привернути увагу до певної історичної події чи явища можна через емоції. Або сумні, або зрозуміло, коли людина посміхається. Я обрав якраз варіацію смішного викладення історії. І у мене були приклади, так би мовити, в моєму житті. Це прекрасні історики Чернігівщини, Радок Січко-Знєцов, Володимир Петрович Коваленко, які теж, так мовити, володіли здібностями весело і цікаво передавати історичні факти. І я радше себе називав в даному випадку популяризатором історії. Моя мета, нестандартно подавши інформацію, змусити людей цікавитися цим і офіційно шукати інформацію далі. Ну, якщо моя мета така досягається варіантом саме розсмішити людей, чому би?
2: А ось де черпаєте інформацію, взагалі, чи достатньо такої ось інформації для того, щоб людям цікаво розповідати під час екскурсії? Чи все ж таки, можливо, є елементи уяви, додавання, фантазії, ось саме в таких аспектах?
6: Дозвольте, я зараз поясню. Насправді, як кандидат історичних наук, який працює безпосередньо з першоджерелами і досліджує інформацію, так би мовити, по тому, що писалося недалеко від подій, які відбулися, можу зауважити. На превеликий жаль, коли ми на академічному рівні вивчаємо історію, з'являється дуже велика проблема. Ми не знаємо конкретного перебігу минулих подій. У нас в більшості випадків дуже сильно обмежена джерельна база. І чим далі подія знаходиться від часу, коли живемо ми, тим менше ми можемо, так мовити, стверджувати остаточно, що все було так само, як і записано чи передано в усній формі. В більшості випадків дійсно у нас є чимало вакуум, тобто пустот, які ми, як професійні історики, не в змозі заповнити. І на академічному рівні, коли ми випускаємо наукові публікації, коли ми пишемо монографії, ми повинні вказувати, що нам дуже багато чого невідомо, і можемо лише подавати певні припущення і робити певні гіпотези, реконструюючи нас на логіки, що могло бути. Коли ж ми кажемо про екскурсійну діяльність, і, власне кажучи, про можливість вільно зацікавити людей, а щоб вони заглядалися вже на науковий рівень проблем, тут просто непахане поле. Уявіть собі, більшість даних, які ми маємо про часи, наприклад, Київської Русі, насправді дуже високою вірогідністю були політичним замовленням в написанні історії. Себто, чи було так насправді, навряд чи гарантії ми не можемо дати на 100%. Тому мене, в принципі, спіткала доля тих самих літописців періоду Русі. Я можу рівно інтерпретувати події і вводити, наприклад, часи Київської Русі, і мобільні телефони, і кросівки Найкі. Одним словом, все, щоб зацікавити людей. Через такі буквально в сенсі фривольності з моєї сторони, історія дійсно для слухача, який ніколи не цікавився професійною історією, оживає, стає ближчою. Тому я намагаюся з самого початку включати в свої, так мовити, оце вільні припущення, які часто все що робить професійні історики. Елементи, які зразу видають, ну, певну несуразність історії, щоб люди усвідомлювали, щось воно не так цікавилося і самостійно приходили до певних аргументів пошуку. А що ж було насправді? Насправді, чесно, ми мало що знаємо. І оце, до речі, якраз дуже велика проблема у вивченні історії Коростеня. Угу. Неймовірно давнє місто, неймовірно цікаве, але в плані археології і в плані літописних джерел є чимало от якраз незрозумілостей. Бо коли ми вивчаємо історію державності в Україні, коли ми намагаємося дослідити, а як в принципі була сформована Русь, до якої безпосередньо належала і Сіверщина, де я нині мешкаю, і Древлянська земля, яка буквально в сенсі була з чинною столицею, умовно користена, то ми повинні з вами визнати, у нас буквально в сенсі лише кілька нещасних фактів з повісті минулих літ і археологічні знахідки, які нам дають більше питань, ніж відповідей. Існування на території Коростеня одразу кількох великих городищ періоду якраз формування Русі нам не дають чітких відповідей, чи можемо ми стверджувати, буцімто написане в джерелах, було от просто ідеально, таким, як було насправді. Ми знаємо лише про князя Мала, навряд чи його, так би мовити, персона була вигадана, це 100%. Це,
2: скоріше, взагалі князь Мал існував? Існував князь Мал взагалі? Він є? Персона не міфічна?
6: В даному випадку я був би, як історик, більш, так би мовити, впевнений у своїй відповіді, якби ми зустріли мало ще в інших джерелах, окрім, так би мовити, повісті минулих літ. Бо безпосередньо зв'язати, навіть якщо ми знайдемо якогось іншого мава в наших паралельних джерелах, ми не можемо стверджувати, що це буде один той самий мав, якщо не буде конкретної вказівки, наприклад, мав скоростення. Бо ми вже знаємо прецедент, який породив для коростення таку проблему, що офіційно було сказано, мати Володимира Великого на Русі – це Малуша, яка офіційно мала за батька мала Любечанина. І з'явилася грунтовна версія, це була версія і припущення, що князь Мал, представник еліти Дрив'янської, був умовно поцюплений владою Києва і перевезений в Любич, через що він став Любичанином. І там уже породилася династія. Але от знову з'являється проблема, а чи був один єдиний Мал? Є наукова версія, наприклад, що князівські імена були лише для князів. Ну і як наслідок, в жодному випадку не можна сказати, що там звичайній родині назвали якогось звичайного хлопця Малим. Це повинен бути обов'язково князь. Але це лише, знову ж таки, припущення. Якщо так розповідати під час екскурсії чи в підручниках, у людей з'являється питання, а чому ж ми тоді можемо бути певні? Академічна відповідь проста. Та ми ні в чому в основному не можемо бути впевнені стосовно давніх подій. 100%. Але коли ми з вами говоримо про те, а якщо ж передати історію, то ми повинні вибирати хоч якусь версію. Мені дуже сильно подобається версія в Коростені, що офіційно мав таку неймовірну біографію. А чому би і ні? Бачите, тоді версія напряму пов'язує і Житомирщину, і Чернігівщину воєдину, що мав право в Коростені, потім переїхав в Любич, породив династію.
2: Ервіне, а як вам, до речі, пам'ятник, який височіє над парком Дрив'янський князя Мала? Ви ж, мабуть, його бачили? Ось як передали скульптори взагалі ось історичні його такі риси? Відповідають?
6: Чесно, я можу сказати, пам'ятник монументальний, прекрасний, необхідний для користування, одразу привертає увагу. А як історик просто можу сказати, навряд чи воно відповідає історичній дійсності, але для того, щоб офіційно воно виглядало ефектно, вибір саме, так мовити, і шолома, і меча, і разом з тим обладунків прекрасний. Але в момент, коли відбувалося все в 10 столітті, навіть князь очільник Дрив'янської землі ось в такому форматі навряд чи міг би бігати, бо трошки там є проблема по епохам для окремих варіантів, так мовити, вигляду самого Мала. Але якщо ми з вами будемо це розбирати, то знову ж таки наткнемося на дуже важливу, прикольну ситуацію. Це ж і є чудовий спосіб, аби ми з вами поговорили, вивчили історію, навіть коли щось не відповідає ідеально історичним реаліям. Ми ж якраз можемо це розбирати, показувати, досліджувати, тому це все прекрасно.
2: Ви завітали до нашого міста на запрошення. Як взагалі у вас ось реакція була, що ви приїдете на екскурсію? Ну, ми називаємо до столиці Дрив'ян. Ми звикли, що ми дрив'яни, наші історики, міський голова дуже часто про це говорить, популяризує наше місто як столицю Дрив'ян. У нас є купальня княгині Ольги, ви бачили, ви проводили екскурсію, різні пам'ятники, Володимиру Великому, і Добрині, і Малуші, і маленькому Володимиру. Тобто ви ознайомилися з парком, взагалі як відреагували на запрошення і де черпали ось інформацію? Я взагалі розумію, що ви дуже багато знаєте про дрив'янську історію.
6: Дякую. Ну, давайте почнемо щось одно. В Коростень я почав виїжджати з 22-го року у зв'язку з подорожем Україною, але лише десь в 20 третьому році я зміг безпосередньо відвідати Коростень, історичний центр, і подивитися на Дріблянський парк. Уже тоді я був в захваті, в принципі, природою безпосередньо, яку змогли завдяки Олександру Федоровичу Лебедю, так би мовити, ще і перетворити на прекрасний парк. А я хочу ще уточнити, що вже тоді у мене з'явилася ідея, що було б класно якось тут провести екскурсію. Стосовно знань безпосередньо, тут треба трошки надати інформацію. Я сам, хоч є фаховим істориком, генеалогом, який спеціалізується на добі козаччини, але маю за свою, так би мовити, сферу зацікавлення ще і період давньої Русі. А тому Дріблянська земля і безпосередньо історія Коростеня як міста завжди була в моєму фокусі досліджень, але безпосередньо на саму екскурсію вже використовував, так мовити, напрацювання колег-професіоналів, як Самойловського і інших, до речі, представників вашої громади з краєзнавчого музею, дай Бог йому здоров'я, що вони роблять неймовірну роботу. І я хочу зауважити, що так чи інакше, якби не Наталя Чижевська, яка побачила мене під час попереднього приїзду в Коростень по справам і сказала, от ми хотіли вас бачити, я кажу, так давайте зробимо безпосередньо, якраз навіть протягом тижня. Отак дуже швидко сконтактувавши з міською владою, вдалося досягти одразу, так мовити, погодження проєкту, що треба провести не просто екскурсію для Коростеня, а щось зробити корисне. Звичайно, був формат провести її безкоштовно, для мене то не проблема, але ми з вами зараз під час війни маємо першочергову задачу допомагати всім, хто захищає нашу державність. І так, як у 115-й бригаді тероборони виникла потреба, от завдяки міській владі швидко зорганізували так, і домовився про скриньку, про купівлю необхідних речей. І я дуже вдячний мешканцям Коростеня, які не просто вирішили дійсно прийти там розважитися, а зробили неймовірно корисну штуку, допомогли ЗСУ. А це в наш час дуже важливо.
2: Дуже вам дякуємо. Дійсно, було зібрано чимало коштів і вже обігрівачі в дорозі. Я сьогодні спілкувалася з Наталією Миколаївною, що вони вже в дорозі і будуть невдовзі передані нашим захисникам із 115-ї бригади. А щодо екскурсії, взагалі, Ервіна, як вам враження, як наші люди? До речі, Коростень, але ми звикли казати коростенці, хоча іноді кажуть, потрібно казати коростенці. Ваша думка?
6: Знаєте, вам дуже сильно пощастило. Я хоч і цікавлюся філологією, але людина, яка відкрита до неймовірних змін в українській сучасній розмовній мові. Бо насправді, знаєте, взагалі полюбляю українську мову, яка інколи переходить не тільки в літературну, але й в таке щастя, яке називається суржиком. Тому якщо коростенцям приємно зауважувати, що вони можуть мати інший наголос. Ну, хай так буде, це ж чудово. Але стосовно самої екскурсії по спогадам, мені дуже сильно зайшли діти, які постійно бігали зі мною і дійсно проявляли зацікавлення в історії рідного краю. І я маю надію, що з такого молодого покоління виростуть справжні патріоти рідної землі, України і, безумовно, дітки такі будуть і надалі любити наше минуле задля нашого майбутнього.
2: А під час спілкування з, я скажу, коростенцями, як ми називаємо суржиком, взагалі відчули якісь такі діалектичні слова, які в нашому місті, в Коростені, в громаді присутні? Чи цікавилися? Тому що ми з колегами до ефіру обговорювали і розмову розпочали з того, а які в нас такі суржикові діалектичні слова, якщо б ми виїхали з вами за межі міста, точно хтось би сказав, що ви з Коростеня, знаєте, і не дуже багато згадали. Можливо, суржиком дуже багато розмовляємо і всі ці слова для нас звичні. А ось ви цікавилися нашими словами?
6: Це питання вчасно. От, як кажуть, мовою коростанці не цікавився попередньо, але так би мовити, мав досвід. Справа в тому, що ми з вами одночасно належимо до регіону Полісся. І на Полісті уже, так би мовити, давно існували свої власні говірки, які так чи інакше нас пов'язують воєдину. Я можу лише розповісти, що для мене було відкриття не так по Коростеню, як безпосередньо по Житомирщині. Я згадав дуже довго політика, яка яку за радянської дуби філогові записували переважно на Чернігівці, вона має чимало слів для Полісся Житомирщини. Наприклад, можу уявити, коли по селам близьким до Коростня, певні літні люди могли пам'ятати давні привітання і прощання у нас на Полісті. До речі, таке слово, як «могайбо». Ви чули?
2: Ще раз, будь ласка, повторіть щось.
6: «Могайбо». Взагалі це слово, це поєднання двох слів. «Помагай Боже». «Могайбо».
2: Чула. Так. Нас, коли картоплю копають, кажуть, «Помагай Боже, і до нас доєднуйся не Боже». Не Боже.
6: Бачите, ця фраза в нас вже, кажуть, здавна, завдяки християнській культурі. Але є таке ще на Поліссі слово, як «пуп». І ми, взагалі, думаємо, першочергово, про частину тіла у нас в районі живота. Хоча насправді пупом на Поліссі часто називали вуйку волосся жіночого, ну так би мовити, на макійці. А ще є таке слово діалектичне, але на Поліссі в 20 столітті воно ще було цілком зрозуміле. Слово «затиниця». Причому з п'ятою точкою і чакрою в тій частині не пов'язано майже ніяк. Небагато, німало так називали батіг для коня.
2: Mm-hmm.
6: Так що, коли кажуть задницею по задниці, то це прям логіка і сенс є. І в жодному випадку ніякого контакту двох п'ятих точок теж не відбудеться.
2: Ервіне, в нас ще є з вами буквально 10-15 хвилин, і знаєте, ті радіослухачі, хто не побував у вас на екскурсії, я думаю, що вони побачать відео, ще будуть відеосюжети, які готуються вже, зокрема, для ефіру, відчують трошки такий елемент екскурсії, але ж доволі цікаво все ж таки і почути. Я розумію, що це радіо, що тут не можна передати емоції, наприклад, мімікою, жестами, як ви це вмієте, але голосом можна. Розкажіть, будь ласка, ось який ось такий історичний факт найцікавіший для вас, який стосується столиці Деревлян? Можливо, про купальню княгині Ольги. Можливо, взагалі про те, що вона спалила Іскоростень. Можливо, про Малушу, як ключницю, яка закохалася все ж таки в князя. Можливо, десь міфи є, і ми їх не знаємо. Розкажіть щось цікаве.
6: Дозвольте, я тоді швиденько спробую пояснити вам, як ми на лоні професійної історії взагалі ставимося до страшного першого фестивалю «Бюрнінг Мен», «Палаюча людина», який був створений на території Коростеня княгинею Ольгою як фронтменкою групи під назвою «Київ і компанія». Є одна велика проблема. Ми з вами, досліджуючи минуле, здатні, що княгиня Ольга дійсно зробила такий страшний акт вандалізму, як спалила ціле місто, а перед тим знищила добру половину його мешканців. Якщо фактично погляд то посудно зверху, стверджувати, що вона навіть знищила всіх мешканців Коростеня на той момент. Але є така проблема. Коли історики намагаються аналізувати певні легенди, записані літописцем з давніх часів, то навряд чи історія княгині Ольги і Коростеня, вона була так би мовити, в пісенному варіанті до автора повісті «Мухліт» передана. Я хочу уточнити лише один цікавий факт. Справа в тому, що можна сумніватися у версії тотальної, що найменше, втрати коростенців через пташок. Це гарантовано, так мовити, для прикрас було використано. Просто зрозумійте, в свій час ми з вами могли вивчити ще історію королівської династії Швеції. Я розумію, що це дуже актуально в рамках користення, але давайте спробуємо. В столітті 10-му королем Швеції був Ерік VI переможець. У Еріка VI переможця була дружина Сігрід Горда. Поки що два імені нам достатньо. Але чи від Сігрід Гордий, чи від іншої дружини, у Еріка VI переможця була донька Олава. Уточню, Олава, а не Шалава для наших поважних слухачів. Але ота Олава стала першою дружиною Володимиру Великому, пам'ятник якому стоїть по центру парку, теж при вході. А от ще далі ми знаємо, що ця Олава подарувала Володимиру Великому перістка, сина Вишеслава. І оцей син Вишеслав, коли ми кажемо про його ім'я, скандинав навряд чи був би відомий як Вишеслав, бо вони часто перероблювали слов'янські імена в щось своє. Так от, наприклад, Вишеслава, скоріш за все, знали як Вісавальда. От нам 5 імен буде і достатньо тепер остаточно. Ерік VI переможець, далі Сігрід Горда, Олава, Володимир Великий, Вісавальд. От поки що коротенька хронологічна династія. Тепер до історії. В один момент Ерік VI переможець взяв та помер. Таке буває. А його дружина Сігрід Горда залишилася сама, з котами, але правителькою Швеції. В патріархальному середньовічному суспільстві жінка сама, як очільниця держави, це було якийсь нонсенс в уяві тогочасних людей. Тому до Сігрід почали залицятися правителі і знатні мужі інших земель. Але Сігрід всім відмовляла, бо недарма Горда. Але в один момент до Сігрід Гордий приїхав Вісавальд. А Вісавальд для Сігрід хто? Правильно, внук. А Вісавальд приїхав і сказав: «Хочеш, це молоде тіло?» А бабка була явно з уморком і явно перепитала: «Ти хоч неся здоров'я?» А той сказав: «Ні, я одразу до тебе». І тоді бабуся сказала: «О, бачиш, там банька, сходи помийся». Той пішов митися, а бабка взяла і спалила баню разом з внуком. Да, проблема в тому, що цей сюжет дуже сильно перегукується з тим, як княгиня Ольга спалила видатних мужів, сватів з Коростеня, які приїхали в Київ її сватати. Майже один в один. Але є ж проблема. Ми з вами знаємо, княгиня Ольга палила мужів коростенських у бані, в лазні в першій половині століття 10-го. А історія з Сігрід Гордою відбулася в другій половині 10-го століття. Але про Сігрід Горду і про те, як вона всіх палила, скандинави склали сагу, усний твір, ще в часи життя Сігрід Гордої. А от про княгиню Ольгу записали історію у Києві наприкінці 11-го, на початку 12-го століття. Тому виникає проблема. Проблема в тому, що, скоріш за все, літописець використав в буквальному сенсі дуже ходову історію Європи для одного з головних елементів старати людей з Коростеня у Києві. Тож показати, як свій час княгиня Ольга вела себе на поліцькій, коли не була ще християнкою. Тому існує версія, що і величезна страта користення через птахів – це теж лише елемент прикраси сюжету. А насправді, якщо і відбулася величезна пожежа, то вона відбулася через прихід київського війська, яке більш, так би мовити, логічним способом палило Коростень, столицю Дрезденської землі. І це не відміняє трагедію Коростеня. Просто навряд чи тепер княгиня Ольга буде виступати такою архіважливою персоною для міста. Для міста набагато важливіший мав і, власне, безпосередньо історія того, як Коростень був великим містом. І я впевнений, що Коростень стане таким майбутнім. Так би мовити, зробимо Коростень great again.
2: Історія дуже цікава, дійсно, вона незвідана, має свої такі ось елементи художньості і сповісті минулих літ Нестора в тому числі, але все одно древляни, столиця древляни.

0: спростувати, як взагалі ось така вам версія, що Коростень – це фестиваль дарунів.
1: По-перше, люблю дарунів. По-друге, мрію побувати, бо ще не бував. По-третє, побуваю. Навряд чи в цьому році, але точно в наступних зроблю окрему помітку, щоб приїхати і побачити це дивовижне місто, про яке почув від коростенців стільки даних, що тепер хочу. Так що побачимося.
0: Обов'язково. А ми нагадаємо, що сьогодні в темі дня на радіо Користання ФМ 107.5 ми говорили з екскурсоводом, істориком, краєзнавцем Ервіном Міденом, який побував в нашому місті з екскурсією. До речі, благодійною. Було зібрано дуже багато коштів, понад 27 тисяч гривень, і вже закуплені відповідні речі для нашої 115-ї бригади територіальної оборони. Дякуємо вам, Ервіне, за ефір. Ви знаєте, він дуже такий був цікавий, чесно кажучи, 50 хвилин лекції, дуже багато дізналися, дуже багато почули нового, але все ж таки історія столиці Дравлян. Ми звикли до певних фактів, ми в них віримо, але це не означає, що не потрібно вивчати нові факти, тому що дійсно історія цікава, незвідана і для нас в тому числі. Дякуємо вам, до зустрічі, запрошую до нас на ефіри. Вдалого, мирного вам дня в Чернігові. І побачимось та почуємось. Дякую.
1: До побачення.
2: Тема дня. Головні новини тижня на Коростень FM.
0: У Коростені пройшов щорічний всеукраїнський забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв України». Організатором забігу виступив відділ ветеранської політики управління праці. Участь в ньому взяла чимала кількість небайдужих коростенців. Цьогорічний маршрут забігу був дещо змінений. Стартом була площа біля міської ради, фініш біля міського палацу культури, де далі відбувся мітинг реквієм і вручення родинам полеглих воїнів відзнаки Коростенської міської громади за мужність та відвагу та відзнаки міністра оборони України хрест сухопутних військ. Голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко 1 вересня відвідав Коростенський ліцей номер 10 та нагородив почесною відзнакою начальника Житомирської обласної військової адміністрації за заслуги медаль Олега Аласовича Ісмаїлова, вчителя фізичної культури ліцею номер 10. У Коростенській громаді 16 ліцеїв та 5 гімназій прийняли на навчання 462 першокласники та побажали успіхів 627 одинадцятикласникам. Загалом, за інформацією заступниці начальника відділу освіти Ірини Кагукіної, новий навчальний рік в Коростені триватиме з 1 вересня по 31 травня, а канікули – 36 календарних днів, осінні – з 24 жовтня по 1 листопада, зимові – з 26 грудня по 10 січня та весняні з 20 березня по 28 березня. Ремонт вулиці Михайла Грушевського у Коростені триває. На одній зі смуг уже уклали перший шар асфальту. Нині комунальники встановлюють каналізаційні люки та ливні приймачі, після чого продовжать асфальтування. Ремонт охоплює ділянку від вулиці Сосновського майже до Романа Шухевича. Наступним етапом планують відремонтувати дорогу до Чолівського переїзду. Проєкт уже проходить експертизу, а тендер планують оголосити найближчим часом. Завершити роботи хочуть до кінця цього року. 26 850 гривень – саме стільки коростенці зібрали під час благодійної екскурсії Ервіна Мідена Древлянським парком на придбання 5 автономних дизельних обігрівачів для наших захисників із 115-ї бригади ТРО. 27 серпня коростенці прийшли не просто послухати історії про знайомі з дитинства скелі, стежки, річку та пам'ятки. Вони прийшли побачити рідний Коростень іншими очима і водночас зробити добру справу. У Коростені внесені тимчасові зміни до маршруту руху автобуса номер 3 на час проведення ремонтних робіт вулиці Богдана Хмельницького. Рух здійснюється по вулиці Князя Ярослава Мудрого до перехрестя з вулицею Пролетарською. Також під час руху передбачено дві тимчасові зупинки – на перехресті вулиці Північної та біля молитовного дому. Жителька Бердичівщини подарувала псевдобанкірам 21 тисячу гривень.

0: Поліція встановлює шахраїв. Попри давно відому схему та численні застереження, жінка повірила незнайомцям. У телефонній розмові працівники банку переконали її виконати певні дії в мобільному застосунку, що призвели до втрати коштів. Відтак поліцейські вкотре закликають громадян бути обачними.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: Коростень на 107.5.
1: Радіочат на Коростень FM.
0: Я не знаю, хто вже викопав картоплю, так як я вчора, вже можете починати смажити деруни, якщо у вас картопля велика. А навіть якщо маленька, нічого страшного, просто будете трошки довше часу терти її на терці. Ну, можливо, хтось користується електром'ясорубкою чи кухонним комбайном. Але, звісно, наприклад, я полюбляю, як робить моя мама. Вона робить на терці, і вони тоді набагато смачніші. Дійсно, деруни. Чому про деруни зараз говорю? Говоримо, тому що вересень, і ми звикли, що саме в другу суботу вересня в нашому місті проводиться фестиваль дерунів. І цього року, до речі, дуже багато туристів вже закликають їхати на фестиваль дерунів, організовують тури, і, звісно, всі чекали інформації офіційної, чи все ж таки буде фестиваль дерунів у столиці Древлян саме 12 вересня. Нагадаю, що це вже наступна субота. Тож, є вже офіційна інформація, що цього року, на жаль, фестивалю дерунів не буде. Ну, це і зрозуміло, тому що дійсно дуже велика кількість людей, якщо вони там приїздять до парку Древлянський або в інше місце, це вже є безпекова ситуація, мають працювати укриття, а на сьогодні ми бачимо, що стільки укриттів, щоб вмістити, якщо це десятки тисяч людей завітають, це теж нереально. І, звісно, зважаючи на те, що сьогодні посилили обстріли, шахеди, бандеролі, іскандери, калібри і всі ракети. Боже, щоб вони взагалі вже десь зникли, мир настав, це було б взагалі дуже круто. Але, на жаль, як бачимо, ситуація, вона лише стає гіршою, і тому, звісно, міська рада прийняла рішення, що фестивалю дерунів цього року не буде. Ось як вони написали, тобто представники міської ради, зокрема, є публікації на сторінці Коростенської міської ради і на сторінці міського голови Володимира Москаленка. Коростень, деруни, зустріч, яка відміняється. 12 вересня ми мали би знову зустрітися у Древлянському парку на фестивалі дерунів, куштувати поліську смакоту, слухати музику, знайомитися з Коростенем і просто добре проводити час. Але цього року фестивалю дерунів не буде. Але, до речі, деруни будуть смажитися, так, і на сьогодні, ось, як мені повідомили посадовці міської ради, 12 вересня, наприклад, такий собі картопляно-музичний, до речі, безкоштовний фестиваль, тому що садиба Віола, вона вже є рекламка, що це буде безкоштовно, вхід вільний, буде проводити невеличкі такі ось якісь музично-смачні, я б сказала, такі ось зустріч в себе. Це, ми знаємо, садиба Віола, село Сингаї. Вони вже написали про те, що в них там будуть 12 вересня виступати гурти «Вільце» та «Сільська музика», а також вони запросили електронного музиканта Симоненка та діджея з Шотландії Брендона Лі Віра. Тому ось такий буде і музичний фестиваль, ну і одночасно там будуть українські колоритні традиції і будуть смажити деруни. Не знаю, в якій кількості, але якщо вам цікаво, 12 година, 12 серпня, хотіла сказати, 12 вересня, можете теж завітати і подивитися самостійно. Отож, 12 вересня, фестиваль дерунів, це не означає, що деруни не будемо смажити, їх можемо смажити просто сьогодні ввечері. Смажити 12 вересня, йти в гості, запросити до себе когось в гості, сходити до ресторану і там скуштувати дерунів. І таким чином все ж таки фестиваль підтримувати і чекати вже масового такого фестивалю. Я думаю, що він буде дуже колоритний, дуже багато людей буде тут, коли в нас вже завершиться війна.
1: Радіочат на Коростень FM.

0: головні події в Україні.
1: Росія знову атакувала Одесу. Є загиблий і постраждалі. Вранці 4 вересня російські війська завдали удару по Одесі. Загинула одна людина, ще троє постраждали. Пошкоджені житлові будинки та автомобілі. На місці працюють екстрені служби. Удар по Запоріжжю та атаки на інші регіони. Російський дрон влучив у багатоповерхівку в Запоріжжі. Виникла пожежа. Також повідомлялося про атаки на Кропивницькі та інші населені пункти. Ситуація на фронті залишається напруженою. За даними Генштабу, напередодні було зафіксовано 199 бойових зіткнень та 73 авіаудари. Найгарячіші напрямки залишаються на сході України. Україна прискорює виробництво перехоплювачів для боротьби з дронами. На ставці 3 вересня обговорили збільшення виробництва українських перехоплювачів ворожих БПЛА та залучення бізнесу до розвитку систем протиповітряної оборони. Новий етап дипломатичних контактів щодо завершення війни. Україна очікує на подальші контакти представників президента США з російською стороною. Володимир Зеленський заявив, що вересень може стати важливим для подальших дипломатичних кроків. До України приїхав глава МЗС Індії. 3 вересня відбулася зустріч Зеленського з міністром закордонних справ Індії Субраманіямом Джейшканкаром. Обговорили мирні зусилля, безпеку та двосторонню співпрацю. Це перший окремий візит глави МЗС Індії до України. Україна очікує 1,45 мільярда євро допомоги від ЄС. Кабінет міністрів подав до парламенту 4 законопроєкти, необхідні для розблокування фінансової допомоги Євросоюзу на 1,45 мільярда євро. В Україні змінюються правила та виплати з 1 вересня. На початку нового навчального року зросли студентські стипендії та зарплати педагогів, а також посилився контроль за бронюванням працівників. В обігу з'явилася нова банкнота – 2 тисячі гривень. Національний банк 4 вересня ввів у готівковий обіг банкноту номіналом 2 тисячі гривень – найвищу за номіналом банкноту в Україні. Київ змінює транспортну систему через тривалі повітряні тривоги. Столична влада готує зміни руху транспорту під час тривалих тривог. Зокрема, планується збільшення кількості автобусів. Уряд також рекомендує скоротити комендантську годину в Києві.
0: Головні події в Україні.

0: актуально.
1: Як отримати державну підтримку «Пакунок школяра»? Про це розповіла голова регіонального молодіжного конгресу Житомирщини Ольга Ігнатюк.
2: Добрий день, шановні жителі Житомирщини. Сьогодні я розповім про державну допомогу «Пакунок школяра». Родини, чиї діти цього року підуть до першого класу, вже можуть оформити державну допомогу «Пакунок школяра». Йдеться про одноразову виплату у розмірі 5 тисяч гривень, яку можна використати на придбання необхідного шкільного приладдя, канцелярських товарів, одягу та взуття. Якщо в сім'ї двоє першачків, виплата проводиться на кожного з них. Звернутися за виплатою у строк до 1 листопада 2026 року мають право батьки, усиновлювачі або інші законні представники дітей, які у 2026-2027 навчальному році йдуть на підконтрольній території України до першого класу. Подати заяву можна двома способами – онлайн через застосунок «Дія» або ж офлайн через сервісні центри Пенсійного фонду України. Для подачі заяви онлайн у «Дії» необхідно авторизуватися в застосунку, відкрити сервіс «Допомога від держави», обрати «Пакунок школяра», обрати дані про дитину, яка йде до першого класу, перейти до подання заяви, обрати «Дія-картку» з відкритим спеціальним рахунком «Турбота для дитини» для зарахування допомоги. Для оформлення необхідно мати в застосунку «Дія» ID-картку або закордонний паспорт, а також верифікований реєстраційний номер облікової картки платника податків. За відсутності мобільного застосунку «Дія» або за бажанням заяву для оформлення допомоги можна подати до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України. У заяві зазначаються, зокрема, реквізити поточного рахунку зі спеціальним режимом використання відкритого в уповноваженому банку. Під час звернення один з батьків або законний представник дитини також пред'являє паспорт або інший документ, що посвідчує особу, реєстраційний номер облікової картки платника податків за наявності, документи, що підтверджують повноваження законного представника за потреби. У разі неможливості отримання Пенсійним фондом України інших документів – свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, рішення суду тощо – шляхом електронної інформаційної взаємодії вони подаються в паперовій формі. Звертаю вашу увагу, що усі раніше відкриті рахунки зі спеціальним режимом використання продовжують діяти в повному обсязі. Переоформлювати їх не потрібно. Принагідно, інформую, що на сьогодні за державною програмою «Пакунок школяра» Пенсійний фонд України профінансував виплати допомоги для майже 1 000 сімей першокласників Житомирської області. На спеціальні рахунки вже зараховано по 5 тисяч гривень. Обсяг фінансування складає понад 4,8 мільйонів гривень. Дякую за увагу.
0: Актуально.

0: Головні новини тижня на Коростень FM.
1: У Коростені пройшов щорічний всеукраїнський забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв України». Організатором забігу виступив відділ ветеранської політики управління праці. Участь в ньому взяла чимала кількість небайдужих коростенців. Цьогорічний маршрут забігу був дещо змінений. Стартом була площа біля міської ради, фініш біля міського палацу культури, де далі відбувся мітинг-реквієм і вручення родинам полеглих воїнів відзнаки Коростенської міської громади за мужність та відвагу, та відзнаки міністра оборони України Хрест сухопутних військ. Голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко 1 вересня відвідав Коростенський ліцей номер 10 та нагородив почесною відзнакою начальника Житомирської обласної військової адміністрації за заслуги медаль Олега Аласовича Ісмаїлова, вчителя фізичної культури ліцею номер 10. У Коростенській громаді 16 ліцеїв та 5 гімназій прийняли на навчання 462 першокласники та побажали успіхів 627 одинадцятикласникам. Загалом, за інформацією заступниці начальника відділу освіти Ірини Кагукіної, новий навчальний рік в Коростені триватиме з 1 вересня по 31 травня, а канікули – 36 календарних днів, осінні – з 24 жовтня по 1 листопада, зимові – з 26 грудня по 10 січня та весняні з 20 березня по 28 березня. Ремонт вулиці Михайла Грушевського у Коростені триває. На одній зі смуг уже уклали перший шар асфальту. Нині комунальники встановлюють каналізаційні люки та ливнеприймачі, після чого продовжать асфальтування. Ремонт охоплює ділянку від вулиці Сосновського майже до Романа Шухевича. Наступним етапом планують відремонтувати дорогу до Чолівського переїзду. Проєкт уже проходить експертизу, а тендер планують оголосити найближчим часом. Завершити роботи хочуть до кінця цього року. 26850 гривень – саме стільки коростенці зібрали під час благодійної екскурсії Ервіна Мідена Древлянським парком на придбання 5 автономних дизельних обігрівачів для наших захисників із 115-ї бригади ТРО. 27 серпня коростенці прийшли не просто послухати історії про знайомі з дитинства скелі, стежки, річку та пам'ятки. Вони прийшли побачити рідний Коростень іншими очима і водночас зробити добру справу. У Коростені внесені тимчасові зміни до маршруту руху автобуса номер 3 на час проведення ремонтних робіт вулиці Богдана Хмельницького. Рух здійснюється по вулиці Князя Ярослава Мудрого до перехрестя з вулицею Пролетарською. Також під час руху передбачено дві тимчасові зупинки – на перехресті вулиці Північної та біля Молитовного дому. Жителька Бердичівщини подарувала псевдобанкірам 21 тисячу гривень. Поліція встановлює шахраїв. Попри давно відому схему та численні застереження, жінка повірила незнайомцям. У телефонній розмові працівники банку переконали її виконати певні дії в мобільному застосунку, що призвели до втрати коштів. Відтак поліцейські вкотре закликають громадян бути обачними.
0: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: Говорить Коростень FM.

0: Let's Talk.
1: Поговоримо.
2: Кредити на житло можуть змінити, що чекає на українців. Глава уряду анонсував зміни, які стосуватимуться державної програми «Є-оселя». За словами Сергія Корецького, йдеться про зв'язок між відсотковою ставкою за кредитом на житло і кількістю дітей у родині. Що саме планують урядовці і коли запрацюють зміни? Поговоримо. Заява прем'єра. Про майбутні зміни у державній програмі «Є-оселя» прем'єр-міністр України заявив під час години запитань до уряду у Верховній Раді. Зокрема, нові правила хочуть запровадити у рамках ширшої урядової програми підтримки сімей з дітьми. Наприклад, в «Є-оселі» найближчим часом будуть зменшені відсотки на дитину, потім на наступну дитину ще будуть менші, сказав Сергій Корецький. Ймовірно, йдеться про градацію відсотків за кредитом на житло, придбане за програмою «Є-оселя». Урядовці планують змінити її так, щоб багатодітні родини менше переплачували за іпотекою. Комплекс заходів на підтримку сімей з дітьми прем'єр обіцяє презентувати вже незабаром. Зміни в програмі. Цього року уряд вже змінював умови програми «Є-оселя». Стосувалися новацій насамперед розміру і вартості житла. Зокрема, оновили норми для родини з двох людей. Площу квартири збільшили з 52,5 до 73,5 метрів квадратних, а будинку з 62,5 до 83,5 метрів квадратних. А у липні держава зобов'язалася компенсувати частину процентної ставки ветеранам війни та сім'ям загиблих захисників і захисниць, які візьмуть іпотеку. Також на пільгову ставку 3% можуть претендувати медики, педагоги та науковці. А от вимушено переміщеним особам держава пропонує ставку 7%, компенсацію 70% першого внеску та 70% щомісячного платежу протягом першого року. Популярність програми. Найбільш активно житло за програмою «Є-оселя» шукають у Києві, а також на Київщині, Хмельниччині, Івано-Франківщині та Львівщині. А за 3 роки роботи іпотечні кредити отримали близько 28 тисяч українських родин. Водночас лише 8,8% усіх пропозицій житла в Україні доступні за «Є-оселею». Натомість, за даними дослідження маркетплейсу нерухомості «Дім.РІА», станом на початок липня частка житла, яке відповідає умовам програми «Є-відновлення», становила 26,8%. Програма передбачає державну допомогу власникам житла, пошкодженого або зруйнованого внаслідок війни, зокрема для придбання нового помешкання.
1: Let's Talk. Поговоримо.

0: прокачаємось на Коростень FM.
1: Прокачуємося на хвилі 107.5 Користання ФМ. Як завжди, рубрика «Запитували, відповідаємо». Звісно, все стосується української мови. Тож питання, чому зараз усі медійні особи, майже без винятку, дублюють іменник словами «він», «вона», «вони»? І радіослухачка навела приклад. Президент Трамп, він людина емоційна. Поляки, вони останнім часом негативно ставляться до українців. Ольга Полякова, вона не випадково займає значний простір на теренах інтернету і таке інше. Відповідаємо. Зайвий підмет. Це поширена помилка усного мовлення, яка на письмі не трапляється. Люди в такий спосіб виграють час на подумати. Зазвичай у них недостатні словникові запаси і проблеми з донесенням думки. Тому правильно казати було б, наприклад, президент Трамп – людина емоційна. Так, ось так.
0: Прокачаємось на користь.

Лайн на Коростень FM. Пісня «Ти моя маленька» від гурту «Life у твій лайф» у хіт-парадах цієї зими. Хто такі «Life у твій лайф»? «Life у твій лайф» – це музичний український рок-гурт, який випускає сингли в українській та сучасній поп-рок-естетиці. Основні релізи виходять як сингли, а не великі альбоми. Це сучасний формат для нових артистів. У репертуарі музикантів є кілька помітних релізів – «А ти була», «Згадай», «Виходь» та інші. За даними Shazam та інших музичних платформ, «Life у твій лайф» асоціюється із рок-звучанням, але в ньому також можна почути елементи сучасної мелодійної поп-музики й емоційного вокалу. Пісні часто мають історії про любов, спогади, почуття та міжособистісні стосунки, що робить їх популярними для плейлистів та соцмережних відео. Це сучасна подача мелодії, яка легко заходить молодій аудиторії. Треки часто використовують у соцмережах, Reels, TikTok завдяки їхній емоційній атмосфері. Такою і є їх пісня «Ти моя маленька», яка вийшла 12 грудня 2025 року. Пісня випущена як сингл до альбому з тією ж назвою. Пісня має мелодійне сучасне звучання, ближче до рок-сінгер-сонграйтер стилю. Авторка тексту та музики Руслана Гангалова також є продюсером цього проєкту. Це означає, що пісня не просто робота над саундом, а особисте творче висловлення з чітким емоційним посилом. За даними Shazam, пісню найчастіше впізнають приблизно з 15-ї секунди, що говорить про запам'ятовувану мелодію і характерне початкове звучання. Хоч тексти пісні прямо не цитуються у відкритих джерелах, сама назва «Ти моя маленька» зазвичай асоціюється з ніжністю, турботою, близькими стосунками або зверненням до коханої людини. Це робить трек популярним для романтичних плейлистів, рілс або відео. Тож далі «Ти моя маленька» «Life у твій лайф» на Коростень FM 107.5 у Хітлайн.

yes, y'all, and we don't stop.

0: Головні новини тижня на Коростень FM.
1: У Коростені пройшов щорічний всеукраїнський забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв України». Організатором забігу виступив відділ ветеранської політики управління праці. Участь в ньому взяла чимала кількість небайдужих коростенців. Цьогорічний маршрут забігу був дещо змінений. Стартом була площа біля міської ради, фініш біля міського палацу культури, де далі відбувся мітинг реквієм і вручення родинам полеглих воїнів відзнаки Коростенської міської громади за мужність та відвагу та відзнаки міністра оборони України хрест сухопутних військ. Голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко 1 вересня відвідав Коростенський ліцей номер 10 та нагородив почесною відзнакою начальника Житомирської обласної військової адміністрації за заслуги медаль Олега Аласовича Ісмаїлова, вчителя фізичної культури ліцею номер 10. У Коростенській громаді 16 ліцеїв та 5 гімназій прийняли на навчання 462 першокласники та побажали успіхів 627 одинадцятикласникам. Загалом, за інформацією заступниці начальника відділу освіти Ірини Кагукіної, новий навчальний рік в Коростені триватиме з 1 вересня по 31 травня, а канікули – 36 календарних днів, осінні – з 24 жовтня по 1 листопада, зимові – з 26 грудня по 10 січня та весняні з 20 березня по 28 березня. Ремонт вулиці Михайла Грушевського у Коростені триває. На одній зі смуг уже уклали перший шар асфальту. Нині комунальники встановлюють каналізаційні люки та ливнеприймачі, після чого продовжать асфальтування. Ремонт охоплює ділянку від вулиці Сосновського майже до Романа Шухевича. Наступним етапом планують відремонтувати дорогу до Чолівського переїзду. Проєкт уже проходить експертизу.

0: на дві тимчасові зупинки – на перехресті вулиці Північної та біля молитовного дому. Жителька Бердичівщини подарувала псевдобанкірам 21 тисячу гривень. Поліція встановлює шахраїв. Попри давно відому схему та численні застереження, жінка повірила незнайомцям. У телефонній розмові працівники банку переконали її виконати певні дії у мобільному застосунку, що призвели до втрати коштів. Відтак поліцейські вкотре закликають громадян бути обачними.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: Говорить Коростень FM.

Саме сьогодні, мабуть, варто, якщо вас щось турбує, якщо навіть не турбує, тому що симптоматика іноді саме в цій сфері, я б сказала, в цьому напрямку буває безсимптомною, звернутися і поговорити до свого сімейного лікаря, звернутися хлопчика до уролога, якщо щось турбує, дівчаткам до гінеколога, перевіритися, можливо, здати якісь певні аналізи, перепровірити себе. Знаєте, колись завжди були такі профілактичні огляди, пам'ятаєте, перед роботою всі ось проходили, перевірялися, зокрема, і проходили уролога, гінеколога, і якось більше дбали про своє здоров'я. Зараз же про це дуже багато інформації, можна почитати в інтернеті, можна поспілкуватися з лікарем. Головне про це говорити відкрито, не соромитися, тому що все ж таки сексуальне здоров'я на сьогодні дуже важливо. Зокрема, ті інфекції, які можуть бути в організмі, вони можуть викликати дуже багато різних захворювань. І ми знаємо, що краще хворобу попередити або вчасно її розпочати лікувати. Отож, сексуальне здоров'я – це не лише про відсутність інфекцій. Це, звісно, і комфорт, бажання, безпека та хороше самопочуття. І основні правила, все ж таки, які зараз я вам розповім, але більше на цю тему варто поговорити зі своїм лікарем. По-перше, потрібно регулярно проходити профілактичні огляди. Зараз в нашій країні, ну, окрім медицини, освіти, не всі сфери, не всі підприємства вже відправляють своїх працівників, взагалі профілактичні огляди не кругом є обов'язковими, як раніше. Але варто їх проходити для себе. Не обов'язково, щоб вас роботодавець відправляв, змушував. Знаєте, іноді такі моменти колись були, я зараз не знаю, що навіть профілактичні огляди не хотіли люди проходити десь, можливо, там через знайомих, десь, можливо, через якісь певні там інші питання вони дуже швиденько отримували всі результати. Таким чином, навіть не перевіряючи своє здоров'я. Саме головне – це перевірити своє здоров'я, а не просто отримати довідочку, що у вас все добре. Отож, для жінок важливі гінекологічні огляди. Дуже важливо проходити скринінг шийки матки та обстеження за рекомендацією лікаря. Також варто звернути увагу, що потрібно захищатися від інфекцій, що передаються статевим шляхом. Якщо ви про них почитаєте, їх дуже-дуже багато. Презервативи суттєво знижують ризик ВІЛ, хламідіозу, гонореї та інших інфекцій. При новому партнері доцільно обговорити тестування. Також варто перевірити, чи є у вас вакцинація. Взагалі, якщо немає, то її варто проходити. Дуже часто у нас в темі дня приходять сімейні лікарі, різні лікарі профільної медицини і розповідають про те, що вакцинація дуже важлива. І ось коли в нас була лікарка, зокрема, яка розповідала про вакцинацію і для дітей та підлітків, було розказано про те, що зараз дівчаткам-підліткам роблять вакцинацію від вірусу папіломи людини. Знаєте, дуже багато відгуків буває в інтернеті про це, але насправді це дуже важлива тема. Матусям варто все ж таки почитати, переговорити з лікарем, більше все ж таки дізнатися про цей вірус папіломи людини, тому що наразі ця вакцина для дівчаток, ну і взагалі її ж можна робити не тільки дівчаткам, просто приходити самостійно, дізнаєтеся і робити всім людям. Отож, вакцинація проти вірусу папіломи людини може захищати від інфекції, пов'язаної з раком шийки матки та іншими захворюваннями. Якщо ви поспілкувалися з онкологами, а я вам кажу про те, що я чую на нарадах, то сьогодні онкологічні захворювання, вони молодшають, їх дуже багато. Звісно, це впливають і стреси під час війни на людей, тому варто все ж таки бути обережним і перевіряти, робити вакцини і слідкувати за своїм самопочуттям. Не перестарайтеся з інтимною гігієною. До речі, достатньо м'якого миття зовнішніх статевих органів. Спринцювання та ароматизовані засоби можуть порушувати природний баланс. Тому не обов'язково, щоб в вашій ванній кімнаті було дуже-дуже багато баночок з різними спреями. Не ігноруйте зміни. Біль під час сексу, сухість, свербіж, незвичні
виділення, кровотеча після сексу, висипи чи печіння – це привід одразу звернутися до гінеколога і не боятися. І головне – не займатися самолікуванням. Не бігти до аптечних закладів і не казати «дайте мені якісь там ліки, свічки, тому що щось мені там, якийсь зуд виникає». Потрібно перевірити в лікаря, тому що інфекції, вони різні. Свічки лікують теж, тому їх так багато в аптеці, вони теж відповідно до певної інфекції ці свічки назначають, тому купувати не варто, тому що можна просто трошки, знаєте, хворобу притупити, а через тиждень-два ви скажете, у мене знову повернувся рецидив, наприклад, якоїсь молочниці, а тому що неправильно було вилікувано. Дбайте про психологічний комфорт. Секс має бути добровільним, без тиску, а бажання може змінюватися через стрес, в тому гормональні зміни чи ліки. І також звертайте увагу на загальне здоров'я. Сон, фізична активність, збалансоване харчування, помірне вживання алкоголю, помірне. Зрозуміли? Це не означає, що потрібно повністю від нього відмовитися, але, звісно, не зловживати. Якщо ви можете собі дозволити там випити пиво, келих шампанського, ну, чи навіть там 100 грам горілки, коньяку, віскі, нічого страшного, головне не зловживати. Та відмова від куріння позитивно впливають, зокрема, і на сексуальне здоров'я. Отож, дбаємо про сексуальне здоров'я. Не соромимося, ідемо до гінекологів, урологів, перепровіряємося. Зокрема, це така порада і для тих людей, які вже 40+. Ми знаємо, що і чоловікам, і жінкам варто все ж таки обстежувати і мамографію робити для того, щоб не уникнути якихось різних захворювань, які можуть, до речі, протікати безсимптомно. Це не означає, що якщо у вас нема певних симптом, то захворювання у вас уже не з'явилося. Тому дбаємо про сексуальне здоров'я, зокрема, про своє інтимне здоров'я і будьмо здоровими.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Гороскоп на Коростень FM.
1: Сьогодні зірки радять для кожного із знаків зодіаку. Зараз дізнаємося із нашого астрологічного прогнозу. Овни, день вимагатиме терпіння, не поспішайте із рішеннями те, що здається очевидним. Зранку ввечері може виглядати інакше. У коханні можливе приємне примирення. Ну, це для тих, хто посварився, але взагалі краще не сваритися. Тельці, гарний день для фінансових і побутових справ. Можете отримати цікаву пропозицію або несподівану новину. У стосунках цінуйте прості прояви турботи. Близнюки, буде багато спілкування, повідомлень і нових ідей. Одна розмова може виявитися важливішою, ніж здаватиметься спочатку. І ще, будь ласка, близнюки, сьогодні не розпорошуйте свою увагу. Будьте уважні. Раки, захочеться спокою та особистого простору. Прислухайтеся до інтуїції, особливо якщо хтось викликає сумніви. Вечір сприятливий для близького спілкування. Леви, ваша харизма буде особливо помітною сьогодні. Це вдалий момент, щоб проявити ініціативу або нагадати про себе людині, яка тобі цікава. Не дозволяйте гордості, леви, зіпсувати хороший момент. Діви, день сприятливий для наведення порядку. І навколо себе, і в думках. Можете нарешті розібратися з питаннями, яке давно відкладали. У коханні більше щирості, така порада дня. Терези, можлива цікава зустріч або несподіване знайомство. Не бійтеся першими почати розмову. У фінансах краще уникати імпульсивних покупок. Скорпіони, а що ж чекає на вас сьогодні в п'ятницю 4 вересня? Скорпіони, емоції можуть бути сильнішими зазвичай. Не поспішайте робити висновки щодо близької людини. День добре підходить для відвертої розмови. Стрільці, а вам захочеться змін і пригод. Навіть невелика поїздка чи спонтанний план може подарувати багато позитивних емоцій. Хороший день для нових знайомств. Козероги, зосередженість допоможе досягти більше, ніж зазвичай. Можете отримати визнання за свою роботу або почути важливу новину сьогодні. Увечері дозвольте собі трошки відпочити, козероги, п'ятниця. Попрацюєте в суботу. Водолії, несподівана ідея може привести до цікавого результату. Не відкидайте пропозицію лише тому, що вона здається незвичною. В особистому житті можливий приємний сюрприз. Риби. День буде емоційним, але теплим. Особливо добре складатиметься спілкування з людиною, якій ви довіряєте. Інтуїція підкаже правильний напрямок. І взагалі загальна атмосфера 4 вересня. День для спілкування, чесних розмов і невеликих змін. Найкраще не форсувати події, а дозволити ситуаціям розвиватися природно.
0: Гороскоп на Коростень FM.

0: Казки для малечі. Мудра сова. Не було у лісі мудрішої та освіченішої пташки, аніж сова. Та й тварини розумнішої від сови не існувало. За своє життя вона прочитала величезну кількість книжок і щодня ділилася своїми знаннями з усіма охочими та працювала вчителькою у Пуцвєрінковій школі. Спочатку це справді були охочі послухати сову, навчитися її премудростям, узяти книжку з її бібліотеки. Але з часом слава про її мудрість рознеслася сусідніми лісами і потягнулася до її будиночку десятки пташок. Однім потрібно було щось дізнатися, іншим правильно написати якогось папірця. Деякі просили особисто позайматися з пташеням, а комусь просто не було чим зайнятися. І вони діставали пану сову різними власними проблемами. І нікому добра пані сова не могла відмовити, бо вважала, що не має права когось образити. Одного разу біля совиних дверей з'явилася сорока.
1: «Доброго ранку, пане сова! Ви повинні відкласти усі свої справи, бо у мене нагальна проблема. Рятуйте! Тільки ви можете це зробити, бо у мене вже лапи відпадають від писанини!»
0: І виклала перед здивованою совою величезний стос паперу. Зверху був напис «Дисертація! Скільки щодня має тріщати освічена сорока?»
1: «Чим же я можу вам допомогти, шановна?» – здивовано запитала сова. «Я геть нічого не розумію, сорочні тріскотні. Ах, яка ж ви не тямуща, а мені про вас говорили, що кращої немає. Можливо, перебільшували», – гордливо промовила сорока. «Тут же все написано. Ви лише маєте помилки виправити та начисто переписати. Бо я хоча і не родичка курка, і мізків у мене більше у рази, але пишу не краще за них».
2: «Що ви? Стільки я за місяць не перепишу? Та й у мене іншої роботи багато».
1: «Інша робота почекає, а моя дисертація – ні. Ви ж нічна пташка, от ночами й перепишете, а я через тиждень залечу за роботу. Інших варіантів немає».
0: І пурхнула через вікно. Сова стояла не в тих, не всіх. «Що ж поробиш, коли на тебе сподіваються?» Робота була жахливою. Помилка на помилці. Розібрати нашкрябане сороченою лапою – було надзвичайно важкою справою. Сові довелося навіть летіти в лісову оптику за новими товстішими скельцями до своїх окулярів. Вдень сова допомагала усім, хто стукав у її двері, а вночі сліпала над дисертацією. Спала лише по декілька годин на добу, але заспокоювала себе тим, що сорока ж так потребує її

рівно за тиждень сорока з'явилась на підвіконні, затріщала на усю кімнату. «У мене всі сроки горять, давайте швидше мою роботу! Чому ви так довго телитеся?» Сова посміхом протягнула сороці роботу та схопила її та випорхнула у вікно. Навіть дякую не промовила. Вона так поспішала, виправдовувала, як завжди, добра пані сова невиховану сороку. А сорока таки дотрималась правил своєї дисертації. І тріщало по усім лісам про сову, яка бездоганно редагує та каліграфічно переписує тексти. І навіть плати за те не бере. І потягнулося до сови черги таких сорок, які так і хотіли покористуватися совиною добротою та розумом. А сова усіх справдувала. І денно, і вночі робила чужу і свою роботу. Свою роботу навчати пшенят лісовій мудрості. Вона обожнювала. Це було так цікаво спостерігати, як із голопусів через кілька місяців виростали розумні освічені пташенята. Кожного ранку вона прилітала у лісову школу і чекала своїх маленьких учнів, яких разом з паном Дятлом вони навчали у школі. Після уроків сову чекали десятки відвідувачів, листів та інших термінових завдань, а вночі численні дисертації. Іноді сон заставав її прямо з пером у лапі. Дятел почав помічати, що сова іноді від утоми переходить на сорочину мову і починає незрозуміло тріщати. А зрозумів він, чому такое це, після одного випадку у школі. Нагла сорока прилетіла прямо посеред уроку у пташиній школі. «Мені сказали, що моя робота буде мати успіх, якщо я перекладу її на туканську мову. Тоді її будуть вивчати навіть у Південній Америці. Ви, пані сова, маєте терміново почати вивчати цю мову, а через тиждень я чекаю свою дисертацію туканською». Сова від такої наглості навіть не знала, що мовити, тільки кліпала своїми великими очима, уявляючи, скільки часу займе одне вивчення мови, а сам переклад. Ну, тиждень – то фантастика. На щастя пані сови, свідком їхньої розмови став пан Дятел. «Шановна пані сорока, ви вельми шановна науковиця, але чи знаєте ви, що після перекладу доведеться вписати у соавторки і пані сову?» Сорока від несподіваної пропозиції тільки дзьоба відкрила, а потім затріщала на увесь ліс. «Це неподавство! Прощавайте!» І миттєво випорхнула розчинене вікно. «Вибачте, пані сова, що втрутився, але подібним істотам потрібно вчитися говорити «ні». Вони вважають себе центром Всесвіту та використовують добрих людей у власних цілях. Із завтрашнього дня запрошую вас на свої уроки поваги. Будемо вчитися поважати власні здобутки та цінувати свою роботу. І добро має бути з розумом і повагою. А таких сорок, на жаль, вчасно не навчили інших поважати. Але ніколи пізно не буває. З того часу пані сова багато чого у пана Дятла навчилася. І щасливішою стала, бо більше часу стало на улюблені справи. Тож немає нічого кращого, аніж бачити, як плоди твоєї науки із пуцвіріньків справжніх пташок вирощують. Іноді ні, краще виховує, аніж так. Вдячності та поваги до праці інших точно навчить. А чи перевчило сороку? Нам не цікаво, бо то її проблеми, які на свої плечі ми перекладати не будемо.

Хіт Лайн на Коростень FM. «Немани» від «Шев» підкорює серця численних прихильників виконавця. Пісня «Немани» від «Шев» вийшла 16 липня цього року як окремий сингл. «Немани» – легка музика і непростий зміст. Попри літнє ритмічне звучання, композиція розповідає про стосунки, які вже завершилися. Але минуле знову намагається повернутися. Основна ідея – не дозволяти ілюзіям або чужим обіцянкам втягнути себе назад у те, що вже варто відпустити. Назва «Немани» має подвійний сенс. Слово «мани» можна сприймати як прохання не обманювати, але водночас і як заклик не спокушати хибною надією. Саме ця двозначність підсилює емоційний підтримку.

0: Текст пісні «Не мани, новий музичний настрій шев». Після романтичних робіт із альбому «Ромком» співак представив більш танцювальне і легке за звучанням аранжування. Хоча текст залишається емоційним і особистим. Швидко потрапила пісня до популярних треків артиста. Незабаром після релізу «Не мани» з'явилася серед найпопулярніших композитів шев на стримінгових сервісах. Що ж ми знаємо про шева? Шев – це сценічне ім'я Владислава Чижика. Співака, автора пісень і композитора. Він народився 31 грудня 1993 року в Бобруйську у Білорусі, а з 2021 року живе і працює в Україні. Спочатку здобув популярність у Білорусі, а згодом повністю перейшов на україномовну творчість. Кілька фактів про співака. Брав участь Шев у шоу «Х-Фактор» та «Голос країни», де його сильний вокал привернув увагу широкої аудиторії. Перший великий успіх в Україні прийшов із піснею «Гарно так, всі ми її знаємо і любимо», яка очолювала музичні чарти і стала вірусною в соцмережах. Серед його альбомів – «Драма», «Новар» та «Ромком», а до найвідоміших пісень належать «Гарно так», «Мрієшся», «Пазл», «Таро», «День у день», «Як маяки» та «Не мани». До музичної кар'єри Владислав навчався на філолога і навіть працював викладачем болгарської мови. Його творчість часто описують як кінематографічний поп. У піснях поєднуються мелодійність, емоційні тексти та атмосферні аранжування. Сьогодні Шев є одним із помітних виконавців сучасної української поп-музики, а його стиль вирізняється впізнаваним м'яким вокалом, ліричністю та акцентом на емоціях. Отож, Шев і «Не мани» у хітлайн на 107.5.
1: І знову вихідні, думками навпопад, а ти на самоті.

0: Головні новини тижня на Коростень FM.
1: У Коростені пройшов щорічний всеукраїнський забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв України». Організатором забігу виступив відділ ветеранської політики управління праці. Участь в ньому взяла чимала кількість небайдужих коростенців. Цьогорічний маршрут забігу був дещо змінений. Стартом була площа біля міської ради, фініш біля міського палацу культури, де далі відбувся мітинг-реквієм і вручення родинам полеглих воїнів відзнаки Коростенської міської громади за мужність та відвагу та відзнаки міністра оборони України Хрест сухопутних військ. Голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко 1 вересня відвідав Коростенський ліцей номер 10 та нагородив почесною відзнакою начальника Житомирської обласної військової адміністрації за заслуги медаль Олега Аласовича Ісмаїлова, вчителя фізичної культури ліцею номер 10. У Коростенській громаді 16 ліцеїв та 5 гімназій прийняли на навчання 462 першокласники та побажали успіхів 627 одинадцятикласникам. Загалом, за інформацією заступниці начальника відділу освіти Ірини Кагукіної, новий навчальний рік в Коростені триватиме з 1 вересня по 31 травня, а канікули – 36 календарних днів, осінні – з 24 жовтня по 1 листопада, зимові – з 26 грудня по 10 січня та весняні з 20 березня по 28 березня. Ремонт вулиці Михайла Грушевського у Коростені триває. На одній зі смуг уже уклали перший шар асфальту. Нині комунальники встановлюють каналізаційні люки та ливнеприймачі, після чого продовжать асфальтування. Ремонт охоплює ділянку від вулиці Сосновського майже до Романа Шухевича. Наступним етапом планують відремонтувати дорогу до Чолівського переїзду. Проєкт уже проходить експертизу, а тендер планують оголосити найближчим часом. Завершити роботи хочуть до кінця цього року. 26850 гривень – саме стільки коростенці зібрали під час благодійної екскурсії Ервіна Мідена Древлянським парком на придбання 5 автономних дизельних обігрівачів для наших захисників із 115-ї бригади ТРО. 27 серпня коростенці прийшли не просто послухати історії про знайомі з дитинства скелі, стежки, річку та пам'ятки. Вони прийшли побачити рідний Коростень іншими очима і водночас зробити добру справу. У Коростені внесені тимчасові зміни до маршруту руху автобуса номер 3 на час проведення ремонтних робіт вулиці Богдана Хмельницького. Рух здійснюється по вулиці Князя Ярослава Мудрого до перехрестя з вулицею Пролетарською. Також під час руху передбачено дві тимчасові зупинки – на перехресті вулиці Північної та біля Молитовного дому. Жителька Бердичівщини подарувала псевдобанкірам 21 тисячу гривень. Поліція встановлює шахраїв. Попри давно відому схему та численні застереження, жінка повірила незнайомцям. У телефонній розмові працівники банку переконали її виконати певні дії у мобільному застосунку, що призвели до втрати коштів. Відтак поліцейські вкотре закликають громадян бути обачними.
0: Головні новини тижня на Коростень FM.

0: 107.5.
1: Радіочат на Коростень FM.
0: Я не знаю, хто вже викопав картоплю, так як я вчора, вже можете починати смажити деруни, якщо у вас картопля велика. А навіть якщо маленька, нічого страшного, просто будете трошки довше часу терти її на терці. Ну, можливо, хтось користується електром'ясорубкою чи кухонним комбайном. Але, звісно, наприклад, я полюбляю, як робить моя мама. Вона робить на терці, і вони тоді набагато смачніші. Дійсно, деруни. Чому про деруни зараз говорю? А тому що вересень, і ми звикли, що саме в другу суботу вересня в нашому місті проводиться фестиваль дерунів. І цього року, до речі, дуже багато туристів вже закликають їхати на фестиваль дерунів, організовують тури, і, звісно, всі чекали інформації офіційної, чи все ж таки буде фестиваль дерунів у столиці Деревлян саме 12 вересня. Нагадаю, що це вже наступна субота. Тож, є вже офіційна інформація, що цього року, на жаль, фестивалю дерунів не буде. Ну, це і зрозуміло, тому що дійсно дуже велика кількість людей, якщо вони там приїздять до парку Деревлянський або в інше місце, це вже є безпекова ситуація, мають працювати укриття, а на сьогодні ми бачимо, що стільки укриттів, щоб вмістити, якщо це десятки тисяч людей завітають, це теж нереально. І, звісно, зважаючи на те, що сьогодні посили обстріли, шахеди, бандеролі, іскандери, калібри і всі ракети. Боже, щоб вони взагалі вже десь зникли, мир настав, це було б взагалі дуже круто. Але, на жаль, як бачимо, ситуація, вона лише стає гіршою, і тому, звісно, міська рада прийняла рішення, що фестивалю дерунів цього року не буде. Ось як вони написали. Тобто представники міської ради, зокрема, є публікації на сторінці Коростенської міської ради і на сторінці міського голови Володимира Москаленка. Коростень, деруни, зустріч, яка відміняється. 12 вересня ми мали би знову зустрітися у Деревлянському парку на фестивалі дерунів, куштувати поліську смакоту, слухати музику, знайомитися з Коростенем і просто добре проводити час. Але цього року фестивалю дерунів не буде. Але, до речі, деруни будуть смажитися, так, і на сьогодні, ось, як мені повідомили посадовці міської ради, 12 вересня, наприклад, такий собі картопляно-музичний, до речі, безкоштовний фестиваль, тому що садиба Віола, вона вже є рекламка, що це буде безкоштовно, вхід вільний, буде проводити невеличкі такі ось якісь музично-смачні, я б сказала, такі ось зустріч в себе. Це, ми знаємо, садиба Віола, село Сингаї. Вони вже написали про те, що в них там будуть 12 вересня виступати гурти «Вільце» та «Сільська музика», а також вони запросили електронного музиканта Симоненка та діджея з Шотландії Брендона Лі Віра. Тому ось такий буде і музичний фестиваль, ну і одночасно там будуть українські колоритні традиції і будуть смажити деруни. Не знаю, в якій кількості, але якщо вам цікаво, 12 година, 12 вересня можете теж завітати і подивитися самостійно. Отож, 12 вересня фестиваль дерунів, це не означає, що деруни не будемо смажити, їх можемо смажити просто сьогодні ввечері. Смажити 12 вересня, йти в гості, запросити до себе когось в гості, сходити до ресторану і там скуштувати дерунів. І таким чином все ж таки фестиваль підтримувати і чекати вже масового такого фестивалю. Я думаю, що він буде дуже колоритний, дуже багато людей буде тут, коли в нас вже завершиться війна.
1: Радіочат на Коростень FM.

0: Головні події в Україні.
1: Росія знову атакувала Одесу. Є загиблі і постраждалі. Вранці 4 вересня російські війська завдали удару по Одесі. Загинула одна людина, ще троє постраждали. Пошкоджені житлові будинки та автомобілі. На місці працюють екстрені служби. Удар по Запоріжжю та атаки на інші регіони. Російський дрон влучив у багатоповерхівку в Запоріжжі. Виникла пожежа. Також повідомлялося про атаки на Кропивницькі та інші населені пункти. Ситуація на фронті залишається напруженою. За даними Генштабу, напередодні було зафіксовано 199 бойових зіткнень та 73 авіаудари. Найгарячіші напрямки залишаються на сході України. Україна прискорює виробництво перехоплювачів для боротьби з дронами. На ставці 3 вересня обговорили збільшення виробництва українських перехоплювачів ворожих БПЛА та залучення бізнесу до розвитку систем протиповітряної оборони. Новий етап дипломатичних контактів щодо завершення війни. Україна очікує на подальші контакти представників президента США з російською стороною. Володимир Зеленський заявив, що вересень може стати важливим для подальших дипломатичних кроків. До України приїхав глава МЗС Індії. 3 вересня відбулася зустріч Зеленського з міністром закордонних справ Індії Субраманіямом Джейшанкаром. Обговорили мирні зусилля, безпеку та двосторонню співпрацю. Це перший окремий візит глави МЗС Індії до України. Україна очікує 1,45 мільярда євро допомоги від ЄС. Кабінет міністрів подав до парламенту 4 законопроєкти, необхідні для розблокування фінансової допомоги Євросоюзу на 1,45 мільярда євро. В Україні змінюються правила та виплати з 1 вересня. На початку нового навчального року зросли студентські стипендії та зарплати педагогів, а також посилився контроль за бронюванням працівників. В обігу з'явилася нова банкнота – 2 тисячі гривень. Національний банк 4 вересня ввів у готівковий обіг банкноту номіналом 2 тисячі гривень – найвищу за номіналом банкноту в Україні. Київ змінює транспортну систему через тривалі повітряні тривоги. Столична влада готує зміни руху транспорту під час тривалих тривог. Зокрема, планується збільшення кількості автобусів. Уряд також рекомендує скоротити комендантську годину в Києві.
0: Головні події в Україні.

0: актуально.
1: Як отримати державну підтримку «Пакунок школяра»? Про це розповіла голова регіонального молодіжного конгресу Житомирщини Ольга Ігнатюк.
2: Добрий день, шановні жителі Житомирщини. Сьогодні я розповім про державну допомогу «Пакунок школяра». Родини, чиї діти цього року підуть до першого класу, вже можуть оформити державну допомогу «Пакунок школяра». Йдеться про одноразову виплату у розмірі 5 тисяч гривень, яку можна використати на придбання необхідного шкільного приладдя, канцелярських товарів, одягу та взуття. Якщо в сім'ї двоє першачків, виплата проводиться на кожного з них. Звернутися за виплатою у строк до 1 листопада 2026 року мають право батьки, усиновлювачі або інші законні представники дітей, які у 2026-2027 навчальному році йдуть на підконтрольній території України до першого класу. Подати заяву можна двома способами – онлайн через застосунок «Дія» або ж офлайн через сервісні центри Пенсійного фонду України. Для подачі заяви онлайн у «Дії» необхідно авторизуватися в застосунку, відкрити сервіс «Допомога від держави», обрати «Пакунок школяра», обрати дані про дитину, яка йде до першого класу, перейти до подання заяви, обрати «Дія-картку» з відкритим спеціальним рахунком «Турбота для дитини» для зарахування допомоги. Для оформлення необхідно мати в застосунку «Дія» ID-картку або закордонний паспорт, а також верифікований реєстраційний номер облікової картки платника податків. За відсутності

0: мобільного застосунку «Дія» або за бажанням заяву для оформлення допомоги можна подати до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України. У заяві зазначаються, зокрема, реквізити поточного рахунку зі спеціальним режимом використання відкритого в уповноваженому банку. Під час звернення один з батьків або законний представник дитини також пред'являє паспорт або інший документ, що посвідчує особу, реєстраційний номер облікової картки платника податків за наявності, документи, що підтверджують повноваження законного представника за потреби. У разі неможливості отримання Пенсійним фондом України інших документів, свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, рішення суду тощо, шляхом електронної інформаційної взаємодії вони подаються в паперовій формі. Звертаю вашу увагу, що усі раніше відкриті рахунки зі спеціальним режимом використання продовжують діяти в повному обсязі. Переоформлювати їх не потрібно. Принагідно, інформую, що на сьогодні за державною програмою «Пакунок школяра» Пенсійний фонд України профінансував виплати допомоги для майже 1000 сімей першокласників Житомирської області. На спеціальні рахунки вже зараховано по 5000 гривень. Обсяг фінансування складає понад 4,8 мільйонів гривень. Дякую за увагу.
1: Актуально.

містить засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни! Відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага!
Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ,
воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю.
Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій
повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради.

Розкидало по світу, розділило родини. Звикло серце боліти, п'є по краплі новини. Що там чутно від сина? Через гуркіт снарядів, чи вціліли домівки під ударами градів? Ви тримайтеся, рідні, і не смійте померти. Розписалися кров'ю

0: Я так хочу додому, я так хочу додому, я так хочу додому обійняти всіх рідних.
1: Коростань FM 107.5.